Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

влада ні свободних назору.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Burjana, narišem ti svet.
0: Tedna na Štajerskem valu.

0: Hit tedna na Štajerskem valu.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Za nas devetarje je kar naporno, ker zaključujemo, vpisi so, v leto pripravljamo, tako da pač ja, nam ni glih najlažje.
0: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Še nas čakajo v bistvu obnova cest, ki so prizadela neurja, to je predvsem cesta v Kompole Gorica in pa sanacija plazu na Pečovju.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Predvsem pa se mi zdi pomembno, da so to podporo k turizmu zaznali tudi domačini in tudi sami razvijajo vsebine in tudi nove nočitvene kapacitete.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
8: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Nein! Nein!
10: Delajte raje doma. Transpak.si.
11: Tole bo pa popoln piknik.
12: Si poskrbel za pijačo?
11: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
13: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
11: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
13: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Noi Fosili in Saša na Štajerskem valu, ura je točno 6, kar pomeni, da je čas za novice.
1: Ja,
0: za katere pa ne skrbi Saša, ampak...
1: Klara Klobasa.
0: Pa še nima se.
1: Jutro.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. Gasilci na planini pri Sevnici bodo slovesno in še uradno odprli novi gasilski dom. S pomočjo občine Šentjur so ga zgradili na vrhu planine, nasproti bencinskega servisa. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Andraž Hladin pravi.
4: Z novim objektom dobivamo nove, večje prostore. V starem gasilskem domu možnosti za širitev ni bilo potrebe po prostorih, po novih vozilih, po novi opremi so pa vedno večje. Poleg tega pa tudi kraj pridobiva eno lušno dvoranco za takšne in drugačne priložnosti.
3: In kako bodo jutri proslavili novo pridobitev?
4: Začnemo z gasilsko parado od starega do novega gasilskega doma, potem pa začnemo z uradno otvoritvijo, z malo kulturnega programa in pa seveda, ko bo trak prevezan, ko bodo ključi predani, seveda pa še zraven tudi veselica z ansamblom Simona Gajška.
3: Gradnja gasilskega doma na planini pri Sevnici je stala več kot 1 200 000 evrov. Stari dom gasilci prodajajo. Letos mineva 180 let, odkar je 2. junija leta 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. S tem se je začelo novo poglavje v zgodovini prometa na Slovenskem. Pri slovenskih železnicah bodo obletnico obeležili jutri v Železniškem muzeju slovenskih železnic v Ljubljani. Ob 12. bodo odprli razstavo, ki so jo pripravili v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje. Z razstavo želijo obiskovalce popeljati skozi najpomembnejše mejnike razvoja železnice na Slovenskem. V Celju pa so ta teden v sklopu akcije Sejemo sončno prihodnost ob železniški postaji posejali sončnice kot simbol povezovanja, rasti in usmerjenosti v prihodnost. Še k politiki. Poslanci državnega zbora so včeraj z 49 glasovi za in 30 proti potrdili listo ministrov 16. vlade Republike Slovenije oziroma 4. vlade Janeza Janše. Pod njegovim vodstvom bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov, ki so jih predlagali v strankah podpisnicah koalicijske pogodbe. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Podprli so jo tudi v resnici ter poslanca narodnih skupnosti.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Dnevne temperature danes so 19 do 24 stopinj. Jutri nas za začetek marsikaj čaka megleno jutro, čez dan pa sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. No, nedelja in ponedeljek boste po napovedih prav tako pretežno jasna in brez padavin. Še aktualne temperature preverimo. 13 stopinj imamo v Veliki Pirešici, 14 v Dolah in v Podčetrtku, 14 stopinj prav tako v Makolah in v Dražji vasi.
0: Če ste za volanom na štajerski avtocesti, je gneča od Krtine proti Ljubljani, tako v bistvu standardna jutranja prometna konica, tako da bodite pozorni. Če pa imate vi kakšno dodatno informacijo, ki bi nam koristila,

0: obvestila, pa mi to sporočite na brezplačno številko našega prometnega servisa. Že naprej hvala in varno do cilja. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: 5 minut je čez 6, petek je prvi v mesecu juniju, super vikend je pred nami, razlog pa zelo enostaven. Afroditin tek, ki nas čaka jutri v Rogaški Slatini.
0: Ja, na evropski ploščadi nas bo za začetek ogrela pevka, ki je med drugim tudi doktor veterine.
3: Že v tem jutru pa nas bo ogrela v Vipetko.
0: Ja, kdo prihaja, slišite takoj po dveh odličnih.

0: Fleetwood Mac in Štajerski val, poslušate 12 minut, 6 je Lauren Darom, živa, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pravijo, da si svet vsak riše svojimi barvami. S tem se definitivno strinja pevka Burjana.
1: Burjana nas v tem tednu razvaja s hitom tedna, no jutri pa nas bo razvajala na Afroditinem teku, ko nas bo pred štartom fajno grela.
0: Že danes malo po 8 uri pa nas bo razvajala v Vipetko.
1: V Vipetko bomo izvedeli več o nove pesmi in o tem, kaj nam pripravlja jutri v Rogaški Slatini. Evo, še en super razlog, da ostanete z nami.
2: Vipetek. Tokrat bomo v Vipetku narisali cel svet z Burjano. V tokratni VIP petek prihaja Burjana, ki nas že ves teden razvaja v hitu tedna. Več o njeni prvi avtorski pesmi in o tem, s kakšnimi barvami najraje riše svoj svet, pa že ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. A ja, pa še to. V soboto na Afroditinem teku s Štajerskim valom v Rogaški Slatini pesem slišimo tudi v živo. Burjana bo namreč s svojim energičnim nastopom poskrbela za prvo plesno ogrevanje. Kar dve plesni ogrevanji torej, najprej v VIP petku, nato pa še v soboto zjutraj v Rogaški Slatini. Ne zamudite. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Odlični Eros Ramazzotti na Štajerskem valu, 21 minut čez 6, dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je 5. junij in danes obeležujemo Mednarodni dan varstva okolja.
1: Ja, še vedno se sprašujemo, kako zmanjšati količino odpadne plastike in Slovenci smo za razliko od ostalih narodov pri tem zelo pridni, ne? Ker plastika predstavlja slab procent vseh odpadkov, kar je super, ne?
0: Nismo pa še vedno najbolj pridni pri ravnanju s hrano, ker vsako gospodinstvo pri nas v poprečju zavrže, pazi, polovico hrane.
1: In če smo že pri hrani, tudi na Afroditinem teku bo poskrbljeno za fojter. Tako da, se vidimo jutri v Rogaški Slatini.
2: Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
5: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljete že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Kolan Bran in Peter Graša na Štajerskem valu. Danes bodo oblak in dež počasi prevzeli glavno vlogo, predvsem od zahoda proti vzhodu, kljub temu pa bodo temperature še vedno prijetne čez dan do 24 stopinj. Jutri popolnoma druga zgodba, nekaj jutranje megle, nato čez dan sončno vreme, podobna napoved pa ostaja tudi za nedeljo in ponedeljek.
1: Predmet ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru. Previdno, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je petek, je petega smo in glede na to, da je tu vikend, verjamem, da vas je velika večina dobre volje, ne? Sploh, če ne delate čez vikend.
0: Ja, lahko pa vam petek še malo polepšamo, sploh, če potrebujete nova vhodna vrata. Kako in zakaj, slišite v nadaljevanju.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
4: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
4: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Without You in Mariah Carey na Štajerskem valu, 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro želiva, dobro
1: jutro. Dobro.
0: Petek je, prvi poletni vikend je pred vrati in če imate radi poletno musko in potrebujete nova vhodna vrata, je posmo tu za vas kot narečeno.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Do novih vhodnih vrat še nikoli ni bilo tako enostavno. Pridite za začetek, obiščete našo spletno stran štajerskival.si, kjer najdete spletni obrazec, ga lepo izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušate Štajerski val.
0: Ko vas pokličemo, se igra začne zares. Ugibali bomo, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ukolikor poletni hit prepoznate, greste v veliki boben za nova PVC vhodna vrata. In ja, igra res ni težka, tudi z Davorjem ponavadi veliko pomagava, v bistvu do zdaj, do dan se še ni zgodilo, no, da bi nekdo rekel, ne vem, komad, ki pač dejansko ni, no, ker so hiti res enostavni, hiti so takšni, ki jih poznate, ki jih redno in vedno poslušate.
1: Ja, in kar nekaj vas je že sodelovalo v naši nagradni igri, recimo, ne vem, poslušalka Majda iz Štor je bila taka zelo simpatična gospa, s katero smo se lepo družili, ne, in tudi mečken poklepetal. Žal pa posnetka v tem trenutku ne morem zavrteti.
0: Ko pa te?
1: Ja, nekaj mi je računalnik
0: zavrtiral. A ja, ok, se zgodi. Skratka, starskival.si, prijavite se, potem pa počakajte na naš klic.
2: Sodeluju na gradni igri in o svoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na starskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let. Našo.

0: Michael Bolton, Lean on Me na Štajerskem valu, 12 minut je ostalo do 7. Dobro jutro.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ko majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ksimon Fit. Trdo delo. Spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
6: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
8: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
10: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
11: Štajerski val je z vami. V naših krajih z našimi ljudmi.
12: V gozdu se človek spremeni, tako kot stopiš v gozd, začneš bolj natančno poslušati, bolj natančno opazovati. Vse je malo drugače.
13: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
14: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos prejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja.
11: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
15: Podobno kot športu se treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodene občine.
13: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
16: Štajerski val.

0: Toni Cetinski in Štajerski val na uri je točno 7, kar pomeni, da je čas za novice. Dobro jutro, Nina.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, še en dan pa je Afroditin tek.
1: Ja, res je.
0: V tej uri bomo tudi malo povedali, kaj vse bova z Nino jutri počela v Rogaški Slatini, v avtodomu bova, veš,
2: da
0: bo?
2: Wow, fajn, ja, vem, mislim, da je udobno, tako da poznam ta feeling.
0: Ja, ja, odlično bo, ampak za začetek novicam 7 je dobro jutro.
1: Jutro.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Občina Rogaška.
2: Da poznam ta feeling.
0: Ja, ja, odlično bo, ampak za začetek novicam 7 je dobro jutro.
1: Jutro.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.

0: Naložba je stala 800 tisoč evrov. V vsakem bloku bo 20 stanovanj. Enega bo zgradil stanovanski sklad, v njem bodo javna neprofitna stanovanja. Stanovanja v ostalih treh blokih pa bodo prodali na trgu. Na javnem razpisu za prodajo stavbnih zemljišč so izbrali dve domači podjetji, ki bosta gradili. Kot pravi župan Branko Kidrič, želijo, da bi imele prednost pri nakupu stanovanj družine iz Rogaške Slatine.
1: Smo se zavestno odločili, da ponudimo ceno prodaje komunalno opremljenega kvadratnega metra zemljišča nižje, kot je bila lastna cena, z željo, da bi ta stanovanja bila dostopnejša našim občankam in občanom.
0: Ob tem se je župan pogovarjal tudi z investitorjema, preden je z njima podpisal pogodbo. Gradnja blokov bo končana leta 2028, vsak bo stal približno 2 milijona evrov. Območje Šmartinskega jezera v Celju bo deležno prenove infrastrukture. Začenja se tudi nov razvojni projekt. Kot so sporočili iz celjske občine, bodo letos v prvi fazi obnovili najbolj poškodovane dele infrastrukture, prihodnje leto pa sledi celovita sanacija lesene brvi pri drstišču. V tretji fazi bodo uredili še sprehajalne poti in spremljajočo infrastrukturo okoli jezera. V sklopu projekta Zeleni trenutki za vse generacije ob Šmartinskem jezeru pa bodo v bližini otroškega igrišča postavili mizi za namizni tenis, balinišče in rusko keglišče, prenovili pa bodo tudi učno pot z novimi informacijskimi tablami. Posebna pozornost bo namenjena dostopnosti za slepe in slabovidne z uporabo QR kod in zvočnih vsebin. Še k politiki, po včerajšnji potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janše bodo danes na ministerstvih primopredaje poslov. Vlada Janeza Janše je na včerajšnji ustanovni seji že razrešila več direktorjev vladnih služb in uradov in na njihova mesta imenovala vršilce dolžnosti. Podpredsednika vlade bosta sicer prvaka koalicijskih partneric, predsednik demokratov Anže Logar in predsednik NSI Jernej Vrtovec.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Dnevne temperature danes so 19 do 24 stopinj. Jutri na za začetek marsikje čaka megleno jutro, čez dan pa sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. No, nedelja in ponedeljek bosta po napovedih prav tako pretežno jasna in brez padavin. Še aktualne temperature preverimo. Na Dobrni imamo 14 stopinj, 15 v Slovenskih Konjicah, 16 stopinj v Dobju pri Planini, na Kalobju in v Mariboru.
4: Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru, ker se je zgodila prometna nesreča. Zastoj je na Štajerki od Krtine proti Ljubljani. Srečno!
5: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: 4 minute so čez 7, 5. smo, petek je in danes obeležujemo Svetovni dan varstva okolja, tako da če najdete kaki papirček oziroma drugo smetko na poti v službo, poberte jo, vrzite jo v koš, ker vam bo planet hvaležen.
4: No, Slovenci smo iz leta v leto bolj pridni, kar se tiče ločevanja odpadkov in nasplošno, ne? Dobro skrbimo za naš planet, ja. Nimaš kaj. V nadaljevanju pa preverimo nekaj statističnih podatkov.

0: Ranjeno srce in Nine Serbus na Štajerskem valu, 12 minut čez 7. Dobro jutro želiva Davor in Laura.
1: Dobro jutro.
0: Že več kot 50 let na 5. juni praznujemo Svetovni dan varstva okolja in letošnja kampanja se osredotoča na podnebne spremembe in poudarja, da so naravni ekosistemi ključni za podnebno odpornost in prihodnost družbe.
1: Zdaj, dobra novica je, da Slovenija ostaja med uspešnejšimi državami pri ravnanju z odpadki. Leta 2024 je vsak prebivalec ustvaril poprečno 526 kg komunalnih odpadkov. Hkrati pa smo reciklirali kar 62,3% vseh komunalnih odpadkov. Ne?
0: Zanimivo je, da pri plastični embalaži ostajamo med boljšimi v Evropi, več kot polovico plastične embalaže recikliramo oziroma vrnemo v ponovno uporabo.
1: In še ena dobra novica, količina prečiščene odpadne vode se v Sloveniji povečuje in če smo že pri vodi, ne, Slovenija ima več kot 13 tisoč naravnih izvirov pitne vode, kar pa se mi zdi, da je res privilegij. Ne?
0: Evo, to je to. Mislim, ravno zadnjič smo se o tem pogovarjali, kar se pitne vode tiče. Na Pohorju so hoteli te vetrne elektrarne postaviti ne? In res bi zelo, zelo uničili ta ekosistem. Noben pa ni kaj preveč na glas govoril o tem, ampak je potem civilna inicijativa zela stvari v svoje roke, povabili so jih v Ljubljano, Pohorce pa so rekli Pohorci, ne, vi boste prišli k nam. In so prišli, so kar na hitrco zaključili. Skratka, če vas danes do vpraša, kaj ti naredi za okolje, preprosto povejte, jaz sem iz Slovenije, pri nas je narava ko pes.
1: Lepa,
0: zvesta in kot družinski član.
1: Ja, dobro je tale.

0: Faraoni in kar je res, je res 21 minut čez sedmo je, bodite pozorni. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru, ker se je zgodila prometna nesreča. Potem zastoja na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Prav tako na Štajerki med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami smer Ljubljana je okvarjeno vozilo tam, tako da bodite pozorni. Okvarjeno vozilo tudi med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Hvala, ki mi pročate in varno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
9: Skok v zakonski jarem.
10: Skok s pedalom.
11: Skok čez plot.
12: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
15: Za čist in bleščeč dom.
16: Aparati za čiščenje Iskra.
15: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
17: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
18: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
17: Radio, ki seže do srca.
18: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
17: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
18: Štajerski val.
17: Prijatelj na poti.

0: In odlični Bruno Mars na Štajerskem valu. Danes bo dež počasi prečkal Slovenijo od zahoda proti vzhodu, zato bodo dežniki prišli prav. Kljub temu pa temperature ostajajo prijetne, do 26 stopinj se bo ogrelo čez dan. Že jutri bomo dežnike pospravili, kar je super, ker je na vrsti Afroditin tek. Sončno vreme bo, ki bo vztrajalo vsaj do torka.
1: Na pomurski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, zaprt je vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Previdno tudi na Štajerki od Krtine proti Ljubljani je zastoj zaradi jutrene prometne konice. Potem predmet pa ovira oziroma okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerki med Slovensko Bistrico jug in slovenskimi konicami proti Ljubljani ter med Šentrupertom in Vranskim, prav tako smer Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je petek, je danes 5. juni. V nadaljevanju se nama pridruži Nina Slak, ki bo jutri zraven Laura v mobilnem studiu v Rogaški Slatini. Kak je zdaj? Imata vse parajt za radijski program?
0: Pa veš, da mi dva smo se že parajt rodila, ne?
1: Ja, to vem, ja.
0: Vse je pripravljeno. Vi samo pridete jutri spodbujati naše tekače na Afroditin. Te, ker prijavice žal ne morete več razprodano. Je, nimamo več za luft več placa.
1: Ampak več o samem dogajanju pa v nadaljevanju, ne?
0: Tako.

I gotta have faith.

0: Roxette in Štajerski 7:39 na uri, predno letimo proti Rogaški Slatini, pa previdno, če ste kje v Šmarju pri Jelšah, pri vcepu za Zadrže vas lahko stavijo modro-beli. Evo, zdaj pa gremo predčasno na Frodit in Tek.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
3: Podjetje GT Mobil je tudi letos poskrbelo za odličen mobilni studio, ki bo v bistvu v avtodomu. Z Nino bova tam, tako da priporočam se, da pridete kaj mimo, mogoče lahko potrkate, ampak čist narahlo, če bomo slučajno v vetru, pa naj jo tudi pozdravite.
4: Ne, pa jaz sem mislila, da boš rekel, če bova slučajno dremala.
3: A ne, ne, tis ne bo časa, koliko bo ogromno enega dogajanja.
4: Res je.
3: Skratka, super dan, bo pred nami vreme pozdržalo. Vabljeni še enkrat vsi, mislim, Nina, to je treba poudariti, da tudi če ne tečeš, lahko prideš spodbujati naše tekače.
4: Absolutno. Tekači bodo veseli navijačev, se bo pa na evropski ploščadi ogromno dogajalo, veliko naših partnerjev teka bo tam, policisti se bodo predstavljali, pa razne blagovne znamke z področja zdravega načina življenja, pa kaj bo še vse? Kozmetika Afrodita bo predstavila novosti za športno kolekcijo, da boste potem se malce regenerirali po teku.
0: Ja, jaz sem že poizkusil kremo, tisto magnezijo, veš.
4: Ja, in?
0: Ja, vrhunsko. Deluje. Ja, vrhunsko, deluje.
4: No, super.
0: Dejansko deluje, res. Res.
4: Tudi vi jo boste lahko poskusili, pa zadegustirati bodo zadeve, take novosti. Odlično, no, krasno bo, na odru bo živahno, plesavke bodo z nami, pa Burjana, gostja današnjega VIP-petka. Jaz upam, da nisem kaj pozabila, Loro.
3: Mislim, zihar si kaj pozabila, ker bo toliko enega dogajanja, da dijo. Mene predvsem bolj zanima, kje si ti to kremo mazal, dobro?
0: Ki po nogah.
3: A ja, po nogah. Ja, skratka, tudi
0: kipa, če ne... misliš? Ja, ja, okay. Po zobah, veš, ne.
3: Tudi če ne boste, lahko bi si jezik za to.
0: Ja.
3: Tudi če ne boste z nami, lahko poslušate Štajerski val, torej z Nino Bova od 7. ure dalje v jetru, vse do 12. uživo iz Rogaške Slatine, torej mobilni studio podjetja GT Mobil. Vse bo na tekočem. Mi dva sicer ne, dobesedno.
4: Ja, zdaj, če bova toplo, pa bova tudi mi dva. Ja.
3: Tudi to. Skratka, super dan je pred nami z Nino in celotna radijska ekipa se zelo veseli jutrišnjega dogajanja na že 9. Afroditinem teku.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Crvena jabolka, volio bi, da si tu na Štajerskem valu. Hvala, ker ste tu 12 minut pred 8 in za vas, Davor, kaj se dogaja na cestah?
1: Previdno, če ste za volanom, opazili ste radarsko kontrolo in sicer v Šmarju pri Jelšah so modro-beli, radarska kontrola je pri ucepu za zadrže. Tak da ja, previdno, če imate še vi kakšno dodatno in koristno informacijo, računam na vašo pomoč, pravite, da je na pomurski avtocesti prišel do prometne nesreče, zaprt je vozni pas pred počivališčem Lorman je proti Mariboru, potem poslušalka Ines pravi, da je zastoj od Krtine proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti. Matija me je poklical, pravi, da je okvarjeno vozilo na Štajer ki med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami smer Ljubljana. Če imate še vi kakšno koristno informacijo, dobrodošli na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Tednik domovina.
8: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
9: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: U posteli brez Nike Zorjan. Osebeno uri. Čeprav je pasalo v posteli biti.
1: S kom? Z Niko Zorjan?
0: Ne, pa kih ti.
1: Pa koliko imaš ti človek, Boži?
0: Pa ti, si, ti nisi normalen.
1: Je pa ko pa govoriš, nekaj ja, Niko Zorjan pa v posteli? A ti bi ja, bil zelo v posteli?
0: Aha, Nika okay. Zorjan ima komat v posteli, jaz sem pa rekel, da bi pasalo biti v posteli.
1: Dobre,
2: jaz predlagam, da nehata govoriti, zato ker se bo to še bolj zaštrikala.
1: Ok, ure 8, časi za novice, Nina,
0: dobro
1: zdravo.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
4: Občina Kozje je na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 250 tisoč evrov. Porabila jih bo za posodobitev prezračevalnega sistema.
3: Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
4: Občina Kozje je na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

0: Občina Rogatec, ki bo s pomočjo državnega denarja obnovila notranjost rogaške športne dvorane. V okviru projekta bodo zamenjali 60 obstoječih reflektorjev z novimi LED svetili, obnovili bodo tudi parket. Občina je na razpisu pridobila 50 tisoč evrov, vrednost naložbe pa znaša nekaj manj kot 90 tisočakov. Jutri bo v Rogaški Slatini Afroditin tek Štajerskim valom dogodek, ki združuje šport, zdrav način življenja in druženje in ki ga naš radio pripravlja skupaj s podjetjem Kozmetika Afrodita in v sodelovanju z občino Rogaška Slatina. Programska direktorica Štajerskega vala Greta Kokot Rajković.
1: Na 9. Afroditinem teku Štajerskim valom letos rekordno število prijavljenih in sicer kar 2300 tekačev, pohodnikov, staršev z vozički. Na testu hoje jih je kar nekaj, ki želijo preizkusiti svojo kondicijo. Najštevilčnejši disciplini sta letos teka na 5 in 3 kilometre.
0: Tek na 3 kilometre, ki je netekmovalen, je letošnja novost dogodka. Tekmovalni teki so na 5, 10 in 21 kilometrov. Tekače bodo na poti znova spremljali harmonikari glasbene šole Simona Plemenitaša, dogodek pa prinaša še ostalo pestro dogajanje na evropski ploščadi. Dogajanje z Afroditinega teka Štajerskim valom boste lahko spremljali tudi od doma, saj bomo vse sobotno dopoldne program uživo prenašali iz mobilnega studia. Še ostajamo športni. Slovenska nogometna reprezentanca je na včerajšnji prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu v Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom. V nedeljo bo Slovenija v gosteh igrala še s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo in bo ta dvoboj zanjo zadnji test.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile na večji del Slovenije. Dnevne temperature danes od 19 do 24 stopinj. Jutri nas za začetek marsikje čaka megleno jutro, čez dan pa sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. No, nedelja in ponedeljek bosta po napovedih prav tako pretežno jasna in brez padavin. Še aktualne temperature preverimo: 16 stopinj imamo v Veliki Pirešici, 17 v Makolah in v Draži vasi, 17 stopin prav tako v Dolah in v Podčetrtku.
4: Pri vcepu za Zadar že v Šmarju pri Jelšah ste opazili radarsko kontrolo. Do prometne nesreče je prišlo na Pomurki, in sicer zaprtje vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Potem okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom smer Maribor. Predmet ovira promet na Pomurki, in sicer pred Pirnico proti Murski Soboti. No, na štajerski avtocesti pa ste me opozorili na gnečo, če se vozite iz Domžal proti Ljubljani. Srečno.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: 4 minute so čez 8, petek je 5. smo in prvi VIP petek v mesecu juniju je rezerviran za vrhunsko družbo. Borjana je z nami. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Dobro jutro.
4: Borjana, narišem ti svet je trenutno hit tedna na Štajerskem valu. Kako pa je videti tvoj svet v teh dneh?
7: Ja, če me danes vprašaš, je tak zdaj še bolj v sivinah,
4: ja?
7: Ampak drugač zadnji dni pa je res tak lep, rumen, nasmejan, pozitiven.
4: Zakaj?
7: Zaradi tega, ker je res zdaj končno prišlo moje življenje nekaj takega, ko imam željo po ustvarjanju, po res tistem pravem uživanju življenja in se kar pozna tudi pri meni.
4: No, torej, se tudi verjetno na obrazu potem se to pozna, ne? Lahko si brez make-upa
7: ja.
4: Cel dan, ker
7: ja.
4: Žariš, ne?
7: Na, ja, bože, ja. Najrajš sem pa res brez make-upa, tako.
3: Pesem slišimo zdaj v celoti, potem pa rečemo kakšno več.
6: Z nami v VIP petku Burjana.

0: Narišem ti svet in Burjana na Štajerskem valu 9 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: VIP petek. VIP petek. V VIP petku tokrat rišemo svet z najlepšimi barvami. Z nami v VIP petku Burjana. Petek.
0: Ja, Burjana, čestitke, ne? Super pesem, super video spot in prvič kot ti v vlogi avtorja. Kakšen je občutek? Feeling?
3: Hvala, super.
0: Je, ne?
3: Super, res to je pa. Vsakemu priporočam, no, ko ima neko željo, da bi dal svojega Kevin ne da zaradi tega, ker pol dejansko začneš prav za prav čutiti glasbo.
0: Ja, zdaj, če daš ven svojega, pol začneš.
3: No, no, ti.
0: Ja, no.
3: muziki, mislim.
0: dobro.
3: Ja, tako,
1: še
3: tako.
1: Pri glasbi.
3: Ja, čakaj jutro še, ja. Okay.
1: A si imela kako posebno inspiracijo pri pisanju pesma?
3: Ja, veš kaj, jaz že kar en sajt pišem neke svoje stavke oziroma neke svoje občutke in jaz sem sklenila, da dejansko bom svoje pesmi pisala iz svojega življenja, torej to, kar se mi dogaja, to, kar jaz čutim.
0: In komu si pesem pokazala kot prvemu?
3: Svojemu bendu.
0: Uh-huh.
3: In prvič, ko sem jim pokazala, so bili, super, super, po kom si pa ti risala, pa s kom si bila mlada, pa s kako kredo si ti po kom risala? To so bila prva vprašanja, ampak potem smo pa kar ostali tukaj brez komentarja.
1: Jih je vse zanimalo, ne?
3: Veš te.
1: omenila si, da zapisuješ določene stavke, določene verze, kam pa to pišeš, a imaš kako posebno knjigo ali kar v telefon?
3: Veš kaj, ponavadi recimo meni se kakaj take misli se mi porodijo, ko se vozim, ker sem velik na cesti, pa veš, da sploh tudi zastoje, zdaj imaš ful cajta, ne? In ja, ponavadi...
1: Zdaj še ga boš imela več.
3: Ja, zdaj še več, ali, ja, tako, ja, imaš prav, sploh, ko sem vozila sem Šentjur. Ponavadi kar v telefon, ali pa recimo zjutraj pa tudi pišem dnevnik, pa si tam tudi kaj zapišem. Kaj
1: Če bi morala svoj svet zdaj narisati za eno barvo, katera barva bi bila?
3: Trenutno moj svet bi bil tako video spot o rumenih barvah. Takih pozitivnih.
0: No, pesem nam boš predstavila tudi jutri na Afroditinem teku. Pretekom nas boš svojo energijo dobro ogrela. Si tudi sama tekaški tip ali raje navijaš ob progi?
3: Jaz bom rekla ne eno, ne drugo. Jaz sem bolj taka, ko rada zemem mojega pesa Tripsija, pa gremo gor na hrib, da sem malo v naravi, poslušam ptičke, hodim malo se zašvicam, polje pa to.
1: Pa nis nikoli tekla, recimo, da bi si
3: ko sem mogla v šoli, drugače pa nisem jaz neki za to, ne.
1: Torej, tudi naslednje vprašanje ne morava zastaviti.
0: Ja,
1: kilometrov si zama pretekla največ.
3: Ne.
0: Pa, če imaš kakšen nasvet za vse tekači, ki bodo jutri tekli z nami na rekordne obiskane v Afroditinem teku?
3: Ja, to pa seveda imam, ne samo uživajo.
0: Aha,
3: tako.
1: Izkušen, ne?
0: To vam je že čisto pretelovati, bi rekel, ne? Vi
3: ja,
0: samo uživajte.
3: Samo uživaj, pa dihaj, to je to.
0: Pa dihaj, ja.
1: Zelo pomembno, ja.
0: Pa ne, preveč globoko.
2: Z nami v VIP petku Burjana.

0: Petek je danes, evo, na uri 16 minut čez 8, petega smo in z nami v V5-ko je Borjana, za katero vemo, da je zelo simpatična, da odlično poje in da je doktor veterine. Nas pa zanima še nekaj stvari, kaj o Borjani ljudje recimo pogosto narobe predvidevajo. Kaj bi ti rekla?
1: Ha, kaj narobe predvideva? Ja, to bom jaz kar eno tako veliko težavo, da recimo moj izgled ne gre glih karakterju skup, ne? Glede na to, da sem jaz tam iz Pohorske skale rojena, pol pa včasih, ko pa grem na kak nastop, pa ne nagledam takega videza, no, ampak pol, ko me ljudje spoznajo, pa tako videla sem res čisto ena taka domača deklina, evo.
2: Katera tvoja navada bi najbolj presenetila poslušalce?
1: Moja navada?
2: Yes.
1: Pua. Ne vem, po mojem mislijo, da sem jaz ful svež jutranji človek, sam niti približno, jaz raz jutri, ker dolgo, dolgo potegnem.
0: Si bolj človek načrtov ali spontanih odločitev?
1: Spontanih.
2: Kaj te v zadnjem času najbolj navdušuje? Pa ni povezano z glasbo?
1: Moje življenje.
0: Uh-huh, ok. Še eno vprašanje, si samska?
1: Pa to se ne sprašuje.
0: Ja, vedete.
2: Kaj bi rekel? Lahko se vprašaš.
1: Kaj bi rekel?
0: Ja, rekel bi, da če imaš pohorko, ne robiš pjesa. Ne,
1: ne imaš pa pohorko in pjesa. Ha? Si predstavljaš to?
0: Ja, ti imaš dva pol, ne?
1: Ja, ja.
2: Kaj zdaj?
1: A še kar nismo konca?
0: Ja, ne, nismo, ne.
1: Ja, sem, ja. Okay. Sem srečno, samska.
0: Zdaj, to je, ni bilo težko reči.
2: Borjana ostaja z nami.
3: Z nami v V5-ku Borjana. Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 041 693 706.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi. V Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično. Za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je. Trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac. Trenutek prave odločitve.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Elton John in Nikita na Štajerskem valu. Današnji dan, kot kaže, bo bolj v znamenju oblakov in dežja, ampak na srečo ne za dolgo, že jutri se po jutranji megli vrača sonce, ki bo z nami ostalo tudi skozi večji del vikenda in tudi v začetku novega tedna.
1: Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas preseneti, pa mi to povete na brezplačno številko. Pravite, da je v Šmarju pri Jelšah pri odcepu za Zadar že radarska kontrola. Na pomurski avtocesti pa je zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Zgodila se je prometna nesreča. Zastoj je še vedno na Štajerki od Domžal proti Ljubljani. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Petek je danes na uri 8:30 in v petku tokrat z nami Burjana, ki nas bo že jutri dobro ogrela v Rogaški Slatini pred rekordnim 9. afroditinim tekom.
0: Jutri bo kar vroče, no koliko vroče pa je kaj zdaj pred koncem šolskega leta, glede na to, da poučuješ na šolskem centru v Šentjurju.
4: Zdaj imamo maturo, pa naši otroci se zdaj zelo strumno in pridno pripravljajo ter učijo. Tako da naslednji teden, ko začnemo z našo veterino, bo kar verjetno, ja, bomo švicali vsi skupaj.
1: No, pa si že sploh ti dala kdaj koga na popravni izpit?
4: Ne.
1: Si ne želiš uničiti počitnic, ne?
4: Pa tudi otrokom, ne, zaradi tega, ker so preveč vredo, da bi jim dala popravca.
1: A imaš kakšen nasvet za vse učence in dijake, ki končujejo šolsko leto?
4: Ja, da ne stisnejo, ne zaupajo sebe, pa tak bojo en korak bliže svojim sanjam.
1: Lepo.
0: Burjana ostaje s nami.
3: Z nami v Vip petku Burjana.

0: Piano noči in Borjana na Štajerskem valu.
1: 34 minut čez 8, študiral sem, kako naj to preračunam, torej po domače 4 minute čez pol 9 in čas je, da se malo poigramo z našo VIP gostjo in barvami.
2: VIP petek. VIP petek. V VIP petku tokrat rišemo svet z najlepšimi barvami. Z nami v VIP petku Borjana. Petek.
1: Borjana, na tvojih družbenih omrežjih lahko vidimo, da obvladaš risanje, ne? Je to dejansko posledica tvoje nove pesmi Na rišem ti svet, ali rišeš že dlje časa in tega pač dejansko nismo vedeli?
3: Bova rekla kar obratno, no, zaradi tega, ker sem se jaz malo začela obadati z slikanjem, ne toliko z risanjem, je prišel pol naslov tega komada, no, čisto tako zaradi tega, ker jaz se nikoli nisem mislila, da bom jaz zdaj se igrala z barvami ali pa slikala po platno, ampak mogla sem si najti eno hobi, ker lahko malo sprostim svoje ventile, zdaj pa te, ko sta prej čula za neki šport, za nek boks, pa tak, nisem jaz glih, ne, pa sem najti našla svoj ventil umetnosti, eno to bilo slikanje.
0: Kako pa si kaj z mešanjem barv, a jih znaš mešati med sabo, da točno veš, katera barva pride ven, če zmešaš dve različni?
3: Pa dobro, to nekako se še spomnim v osnovne šole, ampak jaz recimo mešam barve čist po feelingu, tako takrat začutim tist dan gor na platno, pa kar pride, pride, ne.
0: Okay. No, če zmešamo rumeno in modro, dobimo kaj?
3: Zeleno.
1: Bravo.
0: Bravo, tale prvi odgovor je pravilen, no zdaj že veš, kaj se bomo igrali.
3: Aha,
0: ja.
3: Joj, okay. Okay.
1: Če zmešamo rdečo in rumeno, dobimo?
3: Rdečo, rumeno, oranžno.
4: Madonna.
3: Koga?
1: Mene je presenetila, je bravo.
3: Dobro, dobro, no kame, da je
0: hitla. Ej, če zmešamo rdečo in modro, dobimo kaj?
3: Violično.
1: Najlepšo barvo.
0: Ja,
1: bravo.
0: Lepo.
1: Okay. Katera barva nastane, če zmešamo rdečo, rumeno in modro?
3: Čak malo, rdečo, rumeno in modro.
0: Ja.
3: Rjava.
0: Mislim,
3: kaj je?
0: Ja, pa ja.
3: Res?
0: Ja.
1: Mene si prezenetla, bravo.
3: Ja, veš, da.
1: Okay. Še zadnjo.
0: Če bi želeli svetlejši vtenek modre, bi dodali kaj? Katero barvo?
3: Belo, ne. Koga zdaj? Belo.
0: Pravilni odgovor?
3: Ja, zadnji odgovor.
0: Ja, odgovor je pravilen. Mislim, ne da se zmediti, ne?
1: Mislim, mene je pozitivno Borjana zdaj le presenetila.
0: Ja, glej.
3: Pa dobro, to vem iz osnovne šole.
1: Pa je se tega ne več.
3: Pa dobro,
1: bi mi to vedno
0: pušlo. Pa valjda, da ne, da bi rekel, zmeši rdečo, rumeno, pa modro, katero barvo bi dobil, da bi sprve rekel rjavo.
1: Pa ki bi to
0: rdečo,
1: vedno,
0: rumeno, pa modro, pa modra bi me zjedla.
3: Vida se, ker hecajta, ja.
0: Borjana ostaje z nami.
2: Z nami v VIP petku Borjana.

0: časa.
1: Štajerski val. Radi imamo poletje. I could stay away.

0: Aerosmith in Štajerski val 8:44 je na uri, danes pa je že petek in to 5. juni.
1: VIP petek. V VIP petku nas tokrat razvaja simpatična Burjana. Že jutri pa nas bo svojo energijo ogrela tudi na 9. afroditinem teku Štajerskim valom v Rogaški Slatini. VIP petek.
0: No, preden se poslovimo do jutri, seveda ne, kaj bi danes narisala v svet vsem poslušalcem Štajerskega vala?
2: Jo, jaz bi rada vsakmu narisala brezskrben dan, da ga čim lepše preživijo, pa da so čim manj obkroženi z ljudmi, ki so na šmržvagani, bi pri nas rekli, ne?
0: Kakšni so?
2: Na šmržvagani.
3: Na šmržvagani.
2: Ja.
0: To je pa prvi slišiš.
2: Ko so taki, veš, bi rekla, ja.
0: Ko imajo dolge dudle.
2: Ja, tako imajo dolge dudle, ja.
0: Aha, dobro.
2: Pa da so obkroženi z čim bolj pozitivnimi ljudmi, evo.
3: Evo, tudi če vreme ne služi,
2: tako.
3: Je svet.
0: Zdaj, par let nazaj, če bi rekel, čim več s pozitivnimi ljudmi, bi bilo kar tako manj hecno.
3: Ja, med COVID-om.
0: Ja, zdaj pa lahko rečemo.
2: Zdaj pa lahko, ja.
3: Burjana, še lahko eno vabilo za vse, ki ne tečejo in še mogoče oklevajo, ali priti jutri na Afroditin tek, spodbujati tekače, pa malo doživeti vso dogajanje, ki ga bo res ogromno.
2: Ja, absolutno, tisti, ki ne tečete, ko ste takega kalibra kot jaz, pridite na super zabavo, ogromno nas bo, super bo vibe, tak da pridite okrog pogledat, pa kako skup zapojamo, pa še kako spijemo, evo.
3: Ja.
0: Viš, to je beseda, ko reče ženska, bomo še kaj speli skupaj,
2: ja,
0: ne?
2: Ja, če imamo pijalo noč, normalno.
3: To človek redko doživi, ne?
0: Sicer pa, Burjana, hvala ti za obisk. Hvala, hvala ti za hit tedna, ki ga slišimo še zdaj enkrat. Narišem ti svet in pa vse dobro. Se vidimo jutri na Afroditinem teku.
2: Čau.
0: Ok, čau.

0: Tommy Kitten in Štajerski val, 9 minut oziroma 8 minut pred 9. Zdaj, če se vam mogoče še malo zeha, mogoče to ni samo od vremena, ampak od zelo dolgo časti včeraj še nogometne tekme med reprezentanco
1: Slovenije. Ja, ena je bilo, ne.
0: Ena pa res prvi 60 minut, ne. Dokler niso Ciprčane izključili, je to bilo res bolj tak, ne.
1: Jaz upam, da se bo tole kaj izboljšalo, ne.
0: Proti Hrvatom?
1: Ja, pikolino, ta bi pa mogli kaj bolj poknati.
0: V nedeljo bomo videli.
1: Ja.
2: Slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20.
5: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
8: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
7: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
8: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi.
10: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Picking it up.
1: Ariana Grande in Štajerski val, ura je bila 9 čas, je za novice, za katere skrbi Nina Slak. Nina, dober dan.
2: Dober dan.
3: Dober dan.
4: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Ariana Grande in Štajerski val, ura je bila 9 čas, je za novice, za katere skrbi Nina Slak. Nina, dober dan.
2: Dober dan.
3: Dober dan.
4: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje.

0: Krškem je z odprtjem novega hotela Vilinja v termah Olimija v Podčetrtku zaključila približno 70 milijonov evrov vreden investicijski cikel. Naložba prinaša tudi nova delovna mesta. V novem družinskem hotelu s 146 sobami bodo postopoma zaposlili več kot 60 sodelavcev. Skupina Olimija Group sicer trenutno zaposluje okoli 650 ljudi. Direktor družbe Florian Vasle.
1: Seveda je najboljši ta domač kader in ga najprej iščemo tu v okolju. Poleg tega je tu seveda naša standardna baza še Hrvaško Zagorje in pa potem proti jugu svoje države bivše Jugoslavije in pa potem tudi iz tretjih oddaljenih držav, kakor je zmanjkalo.
0: V termah Olimija trenutno iščejo predvsem kadre za gostinstvo, čiščenje in vzdrževanje, pa tudi animatorje in receptorje. Za tuje zaposlene so že zagotovili nastanitvene zmogljivosti. Pripravljajo se tudi na gradnjo stanovanj za zaposlene. V ta namen so v Podčetrtku že zagotovili zemljišče in pripravili projektno dokumentacijo. Letos mineva 180 let, odkar je 2. junija leta 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. S tem se je začelo novo poglavje v zgodovini prometa na Slovenskem. Pri slovenskih železnicah bodo obletnico obeležili jutri v Železniškem muzeju slovenskih železnic v Ljubljani. Ob 12. bodo odprli razstavo, ki so jo pripravili v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje. V Celju pa so ta teden v sklopu akcije Sejemo sončno prihodnost ob železniški postaji posejali sončnice kot simbol povezovanja, rasti in usmerjenosti v prihodnost. K politiki. Vlada Janeza Janše je na ustanovni seji razrešila več direktorjev vladnih služb in uradov in na njihova mesta imenovala vršilce dolžnosti. Med drugim je z položaja generalnega direktorja policije razrešila Damjana Petriča in na to funkcijo kot vršilca dolžnosti imenovala Daniela Lorbka. Sprememba je med drugim tudi na čelu finančne uprave. Z položaja generalnega direktorja se je poslovil Peter Grum, za vršilca dolžnosti direktorja pa je vlada imenovala Janeza Prejaca. Še tole obvestilo. OKP Rogaška Slatina obvešča porabnike pitne vode iz javnega vodovodnega sistema na območju Sotelske ceste v Rogaški Slatini, da bo do 15. motena dobava pitne vode. Prosijo za razumevanje.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Danes pred nami zmerno do pretežno oblačen dan, nekaj jasnine sprva še na vzhodu države, padavine pa se od zahoda postopno širijo nad večji del Slovenije, pri nas v Šentjurju je že deževalo. Skratka, temperature ostajajo prijetne od 19 do 24 stopinj bo čez dan. Jutri nas za začetek marsikje čaka nekaj megle, čez dan pa sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. No, nedelja in ponedeljek po napovedih prav tako ostajata pretežno jasna in brez padavin. Še aktualne temperature ob 9. uri preverimo, 17 stopinj imamo v Slovenskih Konicah in v Dobju pri Planini, 17 prav tako na Dobrni, na Kalobju, v Mariboru, v tem trenutku 18 stopinj.
4: Pri apnencu v Zidanem mostu ste opazili radarsko kontrolo, to je tam, kjer greste potem čez most. Bodite pozorni tudi na Štajerski avtocesti na relaciji Domžale-Ljubljana. Ste opozorili na podaljšan potovalni čas zaradi del. Srečno.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
4: Ja, morgen, dobar dan. 9:05 je petek, je petega smo in glede na to, da je tu vikend, verjamem, da vas je velika večina dobre volje, sploh če ne delate čez vikend.
3: Ja, lahko pa vam petek še malo polepšamo, sploh če potrebujete nova vhodna vrata in če ste se prijavili v našo nagradno igro skupaj s sodelovanjem s podjetjem Okna in vrata Stopar. Če ste se prijavili, pričakujte na klic.
7: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
6: Prijavi se na stajerskival.si.
7: Okna in vrata Stopar.
6: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
7: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: If I Was na Štajerskem valu 13 minut čez 9. Dober dan, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dober dan.
0: Petek je, prvi poletni vikend je pred nami in če imate radi poletno musko in potrebujete novo hodna vrata, ja, pa smo tu za vas kot naročeno.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Ja, do novih hodnih vrat še nikoli ni bilo tako enostavno kot zdaj. Za začetek obiščite našo spletno stran štajerskival.si, kjer najdete spletni obrazec, ga lepo izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušate Štajerski val, tako kot ga je zdaj poslušala Tanja iz Vranskega. Tanja, zdravo, dober dan.
4: Zdravo.
1: Kako si, Tanja, kje sva te zmotla?
4: Trenutno sem v službi, sicer je super, imamo glihmalnico. Tako da ja.
0: Dober tek ti voščiva in z Davorjem obljubiva, da ne bova vzela preveč malce v stran, ne. Vsaj časovno, ne. Tanja, ba jesi v postopku gradnje, tako da bi ti tale nova vhodna vrata prišla še kako prav?
4: Ja, tako, tako sem rekla, gradimo hišo in bi tale vrata nam res prišla zelo, zelo prav.
1: A imaš v mislih, kakšno barvo bi imela vhodna vrata?
4: Malo razmišljamo v svetlosivi barvi, mogoče manj z dodatkom lesa.
1: Ja. Lepo. Dobra kombinacija.
0: Imate ženske to vse naštudirano, ne?
4: Že vse za naprej, imamo vizijo, takoj, ko je lahko.
0: Ok, Tanja, zdaj pa, da prideš v veliki boben za žreb, moraš prepoznati, kateri poletni hit se skriva za vhodnimi vrati Stopar. Pozorno prisluhaj. Okay.
5: Mestni stolpic, mi palma dela senco. Pleke in kravate sem zaklenil v gredenco.
1: Kaj misliš, katera pesem je to?
4: Tole bo pa naslov Palme in valovi.
1: Zadnji odgovor? Ja, ja, odgovor je pravilno!
4: Super.
1: Tanja, greš v veliki boben za žreb za nova vhodna vrata podjetja Stopar.
4: Jupi.
1: Midva sva že bila v njihovem razstavnem salonu in iz prve roke vam lahko povema, ful so fajni tam v marketingu, pa fantje, ki tudi svetujejo, kakšna vrata so najboljša. Tako da, tudi če ne boste imeli srečo pri žrebo, se kamot oglasite k njim.
4: Hvala, držim pesti zdaj za naprej.
0: Pa glede na to, da si v postopku gradnje skupaj s svojo družino, še vrhunska okna imajo, tako da lahko greš tudi tja na svetovanje, pa še ti kaj glede oken povedo.
4: O, super, hvala.
0: Drživa pesti zate, Tanja, lepo zdrav službo, pa krasen vikend.
1: Ajde, čau.
0: Čau.
4: Wow.
1: Zdaj pa hitro nazaj k malici. No, tudi najo čaka k malo malica, ne?
0: Ja, pa ne dobre pol ure še, pa bo.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Palme in valovi, Štajerski val poslušate, 20 minut čez 9 je, dober dan. Varno na poti, opazili ste radarsko kontrolo, in sicer radar je pri apnencu v zidanem mostu, potem pa greste levo čez most, tako da veste, kje vas čakajo. Modrobeli oziroma za cesto je črn Berlingo. Če ste na relaciji Domžale Ljubljana, potovalni čas se vam podaljša za približno 15 minut, tako pravi poslušalka Mirjana. Če imate še vi kakšno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Nič 80 21 21, pa srečno.
1: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
2: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Vročina prihaja.
1: Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
2: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo. Za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Valentina Franz, književna urednica, lektorica, pripovedovalka in moderatorka. Občina Poljčane, nižji prihodki, višje cene vrtcev in pomoči na domu. Novo urgentno vozilo zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Vse to in še veliko več najdete v novi številki tednika Panorama.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Monday morning in Štajerski val, točno pol desetih je in danes bomo sonce počasi zamenjali za oblake in dež, temperature pa bodo kljub temu ostale prijetne do 24 stopinj. Jutri na Afroditinem teku bo sončno, nedelja in ponedeljek pa po trenutnih napovedih prav tako ostajata sončna in suha.
1: Radarska kontrola je pri apnencu v Zidanem mostu, bodite pozorni tudi na Štajerski avtocesti, pravite, da je gneče, če se vozite proti Ljubljani, bodite pozorni tudi zaradi dežja, ker so v marsikje ceste mokre in spolske. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
0: Dober dan.
1: Dobar dan.
0: Minuta je čez pol deseto, petega smo, petek je in danes obeležujemo svetovni dan varstva okolja, tako da če najdete kaki papirček oziroma drugo smetko na poti v službo, poberte jo, vrste jo, koš, mislim, planet vam bo res hvaležen.
1: Ja, Slovenci smo iz leta v leto bolj pridni, kar se tiče ločevanja odpadkov in nasplošno, ne? Dobro skrbimo, no, za naš planet. V nadaljevanju pa preverimo nekaj statističnih podatkov.

0: Srce mi je kamen, to še projski na Štarske, malo 7 minut čez pol deseto. Dobar dan.
1: Ja, živjo, dobar dan.
0: Že več kot 50 let na 5. juniju praznujemo Svetovni dan varstva okolja in letošnja kampanja se osredotoča na podnebne spremembe in poudarja, da so naravni ekosistemi ključni za podnebno odpornost in prihodnost družbe.
1: Zdaj, dobra novica je, da Slovenija ostaja med uspešnejšimi državami pri ravnanju z odpadki. Ne? Leta 2024 je vsak prebivalec ustvaril poprečno 526 kg komunalnih odpadkov. Hkrati pa smo reciklirali kar 62,3% vseh komunalnih odpadkov.
0: Meni se več kot 500 kg zdi velika številka. No,
1: ja, mislim, lepo.
0: Odpadkov stvari, ne? Zanimivo je, da pri plastični embalaži recimo ostajamo med boljšimi v Evropi. Več kot polovico plastične embalaže recikliramo oziroma vrnemo v ponovno uporabo.
1: In še ena dobra novica, količina prečiščene odpadne vode se v Sloveniji povečuje. In če sva že pri vodi, ne, Slovenija ima več kot 13 tisoč naravnih izvirov pitne vode, kar je pa res privilegij.
0: Marsikje tega ni, marsikje uporabljajo vse mogočne vire in vse mogočne načine za vodo in tu smo res privilegirani. Tako da, če vas do vpraša, kaj ti naredi za okolje, recimo, Davor, kaj...
1: Ja, mi doma pridno ločujemo, koliko se dano odpadke.
0: Se je tudi otroka, kazen, ne?
1: Tudi otroka, recimo, skozi, seveda... Težim ima, ne, dej, v rumeno gre plastika, prosim, držimo se tega. Zdaj pa časih, valjda, da v kakšni hitrosti tudi ona dva kaj zamočta. Ampak načeloma pa tu, kar se tega tiče, pa smo kaj pridni, no.
0: Že zelo zanimiva stvar je recimo žvečilni gumi, ne? Če ga recimo odvržete kje v naravi.
1: Mi ga ne.
0: Ni prav, lahko, oziroma lahko, boljše, da ga odvržeš na asfalt, recimo, ne.
1: Ja, sam ti se pa spet tako se ti pa na noge prime.
0: Ja, pa dobro, jebe, na noge prime, boljš pa je, ko na travi, tam se ne razgradi, v asfaltu bo pa našel svoj prostor.
1: Čeprav mi imamo eno drugo razlago, zakaj ne vržiti na travo žvečilni gumi, zato ker potem lahko preleti ptiček.
0: A ja, pa ptiček, to pove, pa ptiček poješ večji.
1: Ne, pa ptiček to potem proba pojest, pa se mu klunček zalepi, ne? Ja. Ja. Ne.
0: Dobro, jaz tudi loto špilam, no, vredi.

0: Srebrna krila in Štajerski val poslušate, 14 minut je ostalo do 10.
1: Jasmina je že pred mikrofonom in v nizkem štartu. Dober dan, pozdravljena.
2: Ja, en lep pozdrav.
0: Jasmina Levičar, nikoli te še nismo vprašala, a ti mogoče pišeš z levo roko?
2: Ne, sem desničarka, ja sem pa levičarjeva, ja.
1: Aha, zanimivo, desničarka, levičarjeva, ja, desničarka. Ja, zanimivo, ja. Okay, jutri je čas za Afroditin tek, vreme bo boljše kot danes, kar je verjetno zelo dobra novica, se strinja z nami.
2: Res je, jutri bo lepše.
1: Boš z nami tudi ti?
2: Ne bom, bom po mislih, evo.
1: Evo, to je to, vsaka podpora bo dobrodošla. Ja. Tudi vi, če ne imate planov za jutri, žal, prijave več niso mogoče, lahko pa pridete vzpodbujati naše kolesarje. Tekače, se vidi, da je petek. Mi dva z Nino bova v jetru. Tako da pridite kaj mimo, potrkate, drugače pa se z Davorjem v kompletu slišimo ponovno v ponedeljek, če ste v redu.
0: Lepo se imejte, čau.
1: Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Alo, stari, midva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in midva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
6: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
8: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nina Pušler, lepa si na Štajerskem valu in en lep pozdrav naši Nini Slak.
1: Dobar dan.
0: Deset je, čas za novice.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz Gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Včeraj je prisegla 16. slovenska vlada. Med ministri bosta iz naših krajev Celjanka Polona Rifelj, ki prevzema resor za okolje in prostor, ter Slovenjebistričanka Monika Kirbiš-Rojs na kohezijskem ministrstvu. Vlada pa je že na včerajšnji prvi seji imenovala tudi državne sekretarje. V Ljubljano se vračata Šmarčan Vinko Gorenak in Olimčan Zdravko Počivavšek. Oba bosta državna sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Gasilci na planini pri Sevnici bodo slovesno in še uradno odprli nov gasilski dom. S pomočjo občine Šentjur so ga zgradili na vrhu planine, nasproti bencinskega servisa. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Andraž Hladin pravi.
4: S novim objektom dobivamo nove, večje prostore. V starem gasilskem domu možnosti za širitev ni bilo potrebe po prostorih, po novih vozilih, po novi opremi so pa vedno večje. Poleg tega pa tudi kraj pridobiva eno lušno dvoranco za takšne in drugačne priložnosti.
3: Gradnja gasilskega doma na planini pri Sevnici, ki ga bodo odprli jutri, je stala več kot 1 200 000 evrov. Stari dom pa gasilci prodajajo. Jutri bo v Rogaški
4: V starem gasilskem domu možnosti za širitev ni bilo potrebe po prostorih, po novih vozilih, po novi opremi so pa vedno večje. Poleg tega pa tudi kraj pridobiva eno lušno dvoranco za takšne in drugačne priložnosti.
3: Gradnja gasilskega doma na planini pri Sevnici, ki ga bodo odprli jutri, je stala več kot 1 200 000 evrov. Stari dom pa gasilci.

0: skupaj s podjetjem Kozmetika Afrodita in v sodelovanju z občino Rogaška Slatina. Tek na 3 km, ki je netekmovalen, je letošnja novost dogodka. Tekmovalni teki so na 5, 10 km in 21 km. Tekače bodo na poti znova spremljali harmonikari glasbene šole Simona Plemenitaša. Dogodek pa prinaša še ostalo pestro dogajanje na evropski ploščadi. Zanimivo bo za vse mimoidoče. Programska direktorica Štajerskega vala Greta Kokot-Rajkovič.
1: Najprej bodo zaplesali mladi plesavci in plesavke iz plesne šole Kušnime, nastopila bo Burjana, nastopili bodo glasbeniki Simona Plemenitaša, ko se vrnejo sprok, in seveda bogato dogajanje na stojnicah naših partnerjev.
0: Dogajanje z Afroditinega teka Štajerskim valom boste lahko spremljali tudi od doma, saj bomo vse sobotno dopoldne program uživo prenašali iz mobilnega studija. Od 7. ure naprej bova, da boste na tekočem, skrbela Lauro in Nina.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Deževno v Šentjurju in 18 stopinj, no danes bo pretežno oblačno in deževno, na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severni smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature jutri pa od 21 do 26 stopinj. V tem trenutku Celje 18, Dobje 17, Vitanje pa 16 stopinj. Previdno na naših cestah, ceste so mokre in spolzke, še obvestilo. Od ponedeljka dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štiri minute so čez deseto, petek je in 5. juni. Jasmina Levičar, bom z vami nekaj prijetnih uric, v tolem oblačno dopoldne pa dodajam odlično glasbo in same superhite. Ostanite z nami.

0: Dok svira radio in Boris Novković na Štajerskem valu. 10:20 na uri, ja zunaj dežuje oblačno, ampak na radiju dobra muzika, zato bo tudi dan, delovni dan šel lažje mimo, kaj ne?
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
3: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.
6: Obvestila.
7: Zaradi prireditve 9. Afroditin tek Štajerskim valom bodo v Rogaški Slatini na odseku Rodne Rajnkovec in na odseku Tekačevo Rogaška Slatina popolne enourne zapore ceste to soboto 6. junija do poldne od 8.15 do 12. Obvoza ne bo, zapora bo označena z ustrezno cestno-prometno signalizacijo. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo cestno-prometno signalizacijo, navodila redarjev in policistov, ter se zahvaljujemo za razumevanje.
5: Legende živijo
6: na radiju mojega srca.

0: Parneval je in jesen v meni na Štajerskem valu. Ja, tudi vreme danes spominja na jesen. Danes bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno in topleje. V naših krajih v tem trenutku Slovenske Konjice 17, Ptuj 19, Šmarje pri Jelšah pa 18 stopinj. Močno je oviran promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zgodila se je nesreča, bodite previdni na cesti.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Kjerkoli nas poslušate, v službi, na poti ali doma, mogoče kje na kavici, naj vam družbo dela odlična glasba. V nadaljevanju vas pozdravijo Gloria Gaynor, Shania Twain in Eva Boto. No, za začetek pa Alja s pesmijo Tvoja. Uživajte.
1: Čez dan.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Zdaj, na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on, hop-off boost. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostana peljali in tako naprej.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Nekateri slišijo hrup.
7: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
8: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
7: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
8: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
7: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
8: Okna in vrata Stopar.
7: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
8: Stopar Design. Že več kot 30 let.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni.
11: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
12: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, ura 11 in čas za novice. Z menoj v studiju Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Kaj bo novega?
1: Ja, takole bom rekli, v Rogaški Slatini se bodo čez dve leti razveselili novih blokov, zdaj je vse urejeno, da se bodo začeli graditi, več pa bomo povedali v novicah.
0: Tako, nekaj novega bo. Poslušajmo.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Občina Rogaška Slatina je zaključila komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ob Sotelski cesti za izgradnjo 4 stanovanjskih blokov. Naložba je stala 800 tisoč evrov. V vsakem bloku bo 20 stanovanj. Enega bo zgradil stanovanski sklad, v njem bodo javna neprofitna stanovanja. Stanovanja ostalih 3 blokih pa bodo prodali na trgu. Na javnem razpisu za prodajo stavbnih zemljišč so izbrali 2 domači podjetji, ki jih bosta zgradili. Kot pravi župan Branko Kidri, želijo, da bi imele prednost pri nakupu stanovanj družine iz Rogaške Slatine.
3: Smo se zavestno odločili, da ponudimo ceno prodaje komunalno opremljenega kvadratnega metra zemljišča nižje, kot je bila lastna cena. Z željo, da bi ta stanovanja bila dostopnejša našim občankam in občanom.
1: Ob tem se je župan pogovarjal tudi z investitorjema, preden je z njima podpisal pogodbo. Gradnja bloko bo končala leta 2028, vsak bo stal približno 2 milijona evrov. Občina Kozje pa je na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 250 tisoč evrov. Denar bo...
3: je bila lastna cena. Z željo, da bi ta stanovanja bila dostopnejša našim občankam in občanom.
1: Ob tem se je župan pogovarjal tudi z investitorjema, preden je z njima podpisal pogodbo. Gradnja bloko bo končala leta 2028, vsak bo stal približno 2 milijona evrov. Občina Kozje pa je na razpisu Ministrstva za gospodarstvo

0: vrednost naložbe je nekaj več kot 500 000 evrov. Na istem razpisu je bila uspešna tudi občina Rogatec, ki bo s pomočjo državnega denarja obnovila notranjo športne dvorane. Zamenjali bodo 60 reflektorjev, z novimi LED svetili in obnovili parket. Občina je na razpisu dobila 50 000 evrov, vrednost naložbe pa znaša nekaj manj kot 90 000 evrov. In še v Novo mesto, v tamkajšnjem Revozu se zaradi dobrega popraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Trenutno poleg Twinga izdelujejo še Clio 5, a bodo njegovo proizvodno zaključili do konca meseca. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Trenutno v tovarni izdelajo približno 300 vozil na dan. Po zaustavitvi proizvodnje Clia pa bodo v celoti prišli na izdelavo Twinga.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Danes bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Jutri pa bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan po sončno, najvišje dnevne temperature pa od 21 do 26 stopinj. V tem trenutku Šentjur 18, Dramlje 17, Podčetrtek pa 19 stopinj. Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Črni Berlingo z radarjem meri v Rimskih Toplicah na križišču za Hrastnik v smeri Laškega. Še kje kakšna posebnost v prometu?
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
2: Tako je, Jasmina Levičar, vas lepo pozdravljam. Petek je in vikend pred nami bo lepši, ja, tudi zaradi vremena. Mogoče priložnost za kakšen izlet s kolesom. Kako varno s kolesom na cesti, pa v tej uri poklepetam s predsednikom kolesarskega društva Celje. Bodite blizu.
3: Čez dan

0: Nuša Derinda in Neni res na Štajerskem valu. No, mi pa smo že v nizkem štartu za Afroditin tek Štajerskim valom. Kdor še ni prevzel štartne številke, bomo jutri od 5.30 do 8.15 v prostorih hotela Slovenija v Rogaški Slatini. Se vidimo!
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Tednik domovina.
5: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
4: Domovina. Že na prodajnih mestih.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Leteči potepuh in bicikl na Štajerskem valu. Je kljub današnjemu nekoliko manj prijaznemu vremenu, je kolesarska sezona v polnem zamahu in na cestah srečujemo vse več kolesarjev. Kaj je pomembno, še predno sedemo na kolo, pa mi je povedal predsednik kolesarskega društva knjižnega mesta Celje, Brane Mernik.
1: Preden gremo na kolo, je seveda treba malo premisliti, kam bomo šli, za koliko časa bomo šli, premisliti v sami trasi, kolo mora biti spravno, poštudirati moramo na varnost, se pravi, da bomo dosti vidni, super je, če oblečemo kakšne svetle drese, ki so bolj vidni na cesti, pa uporaba kakšnih luči je tudi zelo dobrodošla, tudi v dnevnem času. Čelada, rokavičke, tudi očala, to niso modni dodatki, ampak so za varnost zelo pomembni.
0: Tudi vozniki avtomobilov imajo pomembno vlogo pri varnosti. Kako naj pravilno prehitevajo kolesarje?
1: Vozniki avtomobilov morajo kolesarje prehitevati, zdaj zakonsko je to opredeljeno na meter pa pol od voznika po levi strani. Zelo je pomembno, da pri prehitevanju vozniki zmanjšajo hitrost, ker zaradi pišča vetra lahko tudi povzročijo ta sunek vetra, lahko povzroči, da kolesar zapelje na bankino in pade. Če je to zadeva prehiter in pa seveda preblizu, normalno uporaba smernikov, kadar prehitevajo, ker smo kolesarji v bistvu enakopravni člani v prometu in nas morajo prehitevati kot avtomobile, pazljivo pred ovinkom in pred klancom.
0: Ja, tudi kolesarji morajo biti zelo pozorni na cesti. Mogoče kaj opažete, kje delajo največ napak?
1: Največ napak delajo kolesarji, ker ne uporabljajo kolesarskih površin. Se pravi, dostkrat se zgodi, da kolesarji, kljub temu, da so zraven ceste kolesarske površine, se raje peljejo kar po cesti. Ne. Potem morajo paziti na svojo varnost. Ne. Zvečer v mraku obvezno odsevni telesi, svetila, dostkrat kolesarji ne nakažejo smeri, da jo bojo spremenili. Se pravi, obvezno nakazovanje smeri v levo, desno, kamorkoli se pa zavija. Naj ne uporabljajo kakšnih slušalk, telefonov med vožnjo. Pa seveda, tista klasična, kolesarji morajo voziti en za drugim, ne v štric.
0: Ja, pred kratkim ste začeli z akcijo Bodi svetel zgled. Kaj je njeno sporočilo?
1: Cilj kampanje je preprost. Povedati kolesarjem, da naj bodo vidni na cesti. Ne? Privzgojite na samo navado in sicer uporabo sprednjih luči tudi podnevi, ker podatki kažejo, da sprednja luč na koleso zmanjša možnost nesreče tudi do 20%. Če je odspred blinka lučka, bo sigurno opažen.
0: Tako Brane Mernik, predsednik kolesarskega društva Celje, ki z akcijo Bodi svetel zgled opozarja na pomen dobre vidnosti in odgovornega ravnanja v prometu. Ne glede na to, ali se na pot odpravimo s kolesom ali z avtom, lahko prav vsak od nas prispeva k večji varnosti. Zato bodimo strpni, previdni in drug drugemu dober zgled.
2: Čez dan.

0: Flirt in za najo. Na Štajerskem valu ob 11.49 minut. Ja, takšna romantična melodija, kar sedo tale bolj oblačen in deževen dan, kaj ne?
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
7: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dan krog in metulj na Štajerskem valu. Ja, vsako uro pa k meni v studio skoraj prileti Nataša Leskovšek s svežimi novicami. Pozdravljena.
1: Ja, pozdravljeni. Res je ura tako hitro, koli da res skoraj priletim, ja.
0: Ampak bodo pa malo počitnice po dopusti. Že kaj planiraš?
1: Ja, nekaj pa imam konc junija planiranga, ja, pa še avgusta, tak da. Bo malo dopusta, no ne bomo samo delali.
0: Tako, jaz enako. Ampak čas je za novice. Vsak čas bo ura povdne.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V Spuhli je bila včeraj javna obravnava državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem. Ta vključuje tudi ptujsko obvoznico. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, vendar je za najustreznejšo predlagana severna varianta. Damjan Leskovšek z Ministrstva za infrastrukturo je poudaril, da so pravili številne preveritve različnih možnosti poteka ceste. Javnosti pa zdaj predstavljajo prostorsko ureditev, za katero ocenjujejo, da je najbolj smiselna in realno izvedljiva rešitev. Skupina Olimia Group pa z odprtjem novega hotela Vilinija v termah Olimia zaključuje približno 70 milijonov evrov vreden naložbeni cikl, s katerim so občutno povečali svoje turistične zmogljivosti. Naložba prinaša tudi nova delovna mesta. V novem družinskem hotelu s 146 sobami bodo postopoma zaposlili več kot 60 delavcev. Skupina Olimia Group ima sicer zaposlenih približno 650 ljudi. Direktor družbe Florjan Vas lepo udarja.
3: Seveda je najboljši ta domač kader in ga najprej iščemo tu v okolju. Zdaj v zadnjih letih smo bili tudi prepoznani kot nekako dober delodajalec. Preko Štajerske zbornice smo bili tudi nominirani med 5 najboljših delodajalcev na Štajerskem in to se nam je poznalo s tem, ko so začeli res tudi iz Slovenije se povečevati zaposleni.
1: Vas le ob tem še poudarja.
3: Poleg tega je tu seveda naša standardna baza še Hrvaško Zagorje in pa potem proti jugu svoje države bivše Jugoslavije in pa potem tudi iz tretjih oddaljenih držav, kakor je zmanjkalo.
1: V termah Olimia trenutno iščejo predvsem kadre za gostinstvo, čiščenje in vzdrževanje, pa tudi animatorje in receptorje. Za tuje zaposlene so že zagotovili nastanitvene zmogljivosti. Pripravljajo se tudi na gradnjo stanovanj za zaposlene. In še v Romunijo, kamor je spet zašel dron, tokrat je eksplodiral v romunskem pristanišču Konstanca. Promet v pristanišču na tem območju je omejen, ljudi v bližini pa so evakuirali. Trenutno še ni znano, za čigav dron gre, žrtev ni bilo. Pred dnevi je med ruskim napadom na Ukrajino na streho 10 nadstropnega bloka v mestu Galati v Romuniji strmoglavil brezpilotni letalnik. To je povzročilo eksplozijo in požar, v katerem sta bila ranjena dva človeka.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Mi pa k vremenu. Danes bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo sprva nekaj nizke oblačno,
1: v katerem sta bila ranjena dva človeka.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Mi pa k vremenu. Danes bodo padavine od zahoda postopno

0: suhom, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. V naših krajih trenutno Kozje 18, Slovenska Bistrica 16, Velenje 15, Vitanje pa 14 stopinj. Ceste so neugodne, bodite previdni. Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ptuju. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Strpno in varno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Pozdravljeni v novi uri in v petkovem popodnevu, mi pa že z mislimi na jutrišnji dan. Velik dogodek nas čaka v Rogaški Slatini, rekorden afroditin tek s Štajerskim valom. Vabljeni, da pridete navijat za naše tekače, zraven pa se bo tudi veliko dogajalo. Tudi plesalo. Plesni klub Kušni me bo z nami in še prej v našem etru.

0: Latino in gdje si bila cijelo noč na Štajerskem valu? Pesem je stara že več kot 30 letja, pa še vedno velja za eno tisti, ki jo marsikdo zapoje že po prvih taktih. Očitno vprašanje, kje si bila celo noč, nikoli ne gre povsem iz mode. Mi pa ostajamo v dobri družbi in ob super glasbi.
1: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20. Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 041 693 706.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
11: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
12: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
12: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Backstreet Boysi na Štajerskem valu 5. junija smo, no jutri pa bo v Rogaški Slatini velik športni in družabni dogodek našega radija. 9. Afroditin tek s Štajerskim valom, kjer bomo tekli, hodili, vozičkali, testirali svojo kondicijo, pa tudi plesali. Z nami bo že tradicionalno plesni klub Kušnime. Anja Devčman se je pogovarjala s plesno učiteljico Niko Slatinšek.
1: Nika, povejte nam malo več o plesnem klubu Kušnime.
2: Klub Kušnime obstaja že letos, mislim, da teče 13. leto. Združujemo kar veliko mladih, nadobudnih plesalcev in plesavk. Smo porazdeljeni kar po parih krajih tudi. V našem klubu pa imamo trenutno 150 otrok in pa tudi od 40 do 50 penzionistov. Plešemo v bistvu bolj kot ne samo hip-hop, ki pa je seveda prilagojen na, glede na starost. Ne?
1: In pohvalite se lahko tudi s tekmovalnimi uspehi. En je še zelo svež.
2: Ja, tako. V začetku meseca maja smo bili na svetovnem prvenstvu v Zagrebu, kjer so naše punce osvojile 4 zlata in 2 srebrni odličji. Zelo smo ponosni na njih, no.
1: In to bomo lahko tudi videli jutri na Evropski ploščadi, na Afroditinem teku Štajerskim valom. Kaj vse nam še pripravljate?
2: Pripravili smo vam par različnih plesnih točk. Pokazale se bodo v bistvu vse plesne skupine iz Rogaške. Od tistih najmlajših 3 let do teh najstarejših 3. letnik. Tako da vsega bo, no, vsega bo.
1: Ja, se že res veselimo. Sicer pa Nika še vi osebno. Zakaj ples?
2: Ples v bistvu zaradi tega, ker lahko razčistiš vse. In ko ti enkrat začutiš, kaj ples dejansko sploh je, res, to je wow, noro. Jaz tudi svojim puncem govorim, da karkoli vas mori, dejte si naštimati muziko in dejte to razpucati, ker ali si ti jezen, ali si žalosten, ali si vesel, vsa ta čustva čez ples grejo. To je v bistvu moj cilj, no, da moji otroci, plesni otroci, začutijo to, kaj sploh ples v bistvu je.
1: Hvala in plešemo jutri po 8. uri zjutraj v Rogaški Slatini.
0: Tako je, jutri torej na Evropski ploščadi plesni klub Kušnime. Jaz pa že sedaj zaplešem, kar tule, pred mikrofonom super glasbo. What a feeling, ja obožujem ples. Čez dan.

0: Mareja iz Zlata ribica na Štajerskem valu. Ja, mimo grede, veste, da je ena najbolj razširjenih zmot o Zlati ribici ta, da ima spomin dolg le nekaj sekund. V resnici si lahko stvari zapomni za tedne ali celo mesece in se nauči prepoznati tudi človeka, ki jo hrani. Torej, če vam kdo reče, da imate spomin kot Zlata ribica, je to pravzaprav lahko kar kompliment.
1: Hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljete že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Simon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Simon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
6: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: pa ti tole.
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj, kaj pa tale?
1: Ugelo, moja ljubavi, vidim te v njelo.
0: Tale pa vedno paše.
2: Štajerski val, radi imamo hite.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, ura je ena in čas za novice, z menoj pa je Nataša Liskovšek, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Nataša, na planino pri Sevnici skočimo, kaj ne?
1: Ja, tako je, tam bodo jutri tudi uradno odprli novi gasilski dom in seveda so najbolj veseli tamkajšnji gasilci.
0: Odlično, več pa v novicah.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Gasilci na planini pri Sevnici bodo slovesno in še uradno odprli novi gasilski dom. S pomočjo občine Šentjur so ga zgradili na vrhu planine nasproti bencinskega servisa. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Andraž Hladin pravi.
3: Novim objektom dobivamo nove, večje prostore v starem gasilskem domu. Možnosti za širitev ni bilo potrebe po prostorih, po novih vozilih, po novi opremi so pa vedno večje. Poleg tega pa tudi kraj pridobiva eno lušno dvoranco za takšne in drugačne priložnosti.
1: In kako bodo jutri proslavili novo pridobitev?
3: Začnemo z gasilsko parado od starega do novega gasilskega doma, potem pa začnemo z uradno otvoritvijo, z malo kulturnega programa in pa seveda, ko bo trak prevezan, ko bodo ključi predani, seveda pa še zraven tudi veselica z ansamblom Simona Gajška.
1: Gradnja gasilskega doma na planini pri Sevnici je stala več kot 1 200 000 evrov. Stari dom gasilci prodajajo. Na Šmartinskem jezeru v Celju pa bodo obnovili infrastrukturo. Začenja se tudi nov razvojni projekt. Kot so sporočili celjske občine, bodo letos v prvi fazi obnovili najbolj poškodovane dele infrastrukture, prihodnje leto pa sledi celovita sanacija lesene brvi pri drstišču. V tretji fazi bodo uredili še sprehajalne poti in spremljajočo infrastrukturo okoli jezera. V bližini otroškega igrišča bodo postavili namizni tenis, balinišče in rusko kegljišče, prenovili pa bodo tudi učno pot z novimi informacijskimi tablami. Posebna pozornost bo namenjena dostopnosti za slepe in slabovidne z uporabo QR kod in zvočnih vsebin. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državami. Zelenski je znova izključil Kijev ali Moskvo kot prizorišči morebitnih pogovorov ter namesto tega kot možne lokacije predlagal Švico, Turčijo ali državo v arabskem svetu. Kot prvi korak miru je predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte. Prekinitev ognja pa bi nadzorovale Združene države Amerike.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna C.
1: Predlago Švico, Turčijo ali državo v arabskem svetu. Kot prvi korak miru je predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte. Prekinitev ognja pa bi nadzorovale Združene države Amerike.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in

0: Prejšnjo oblačno in ponekod deževno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutrene temperature bodo od 10 do 13 stopinj. Jutri čez dan bo na to sončno z občasno zmerno oblačnostjo nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa od 21 do 26 stopinj. V tem trenutku Dramlje in planina pri Sevnici 16, Sladka Gora in Podčetrtek 17, Bistrica ob Sotli pa 18 stopinj. Zastoje na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru, zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Svet Juri ob Ščavnici proti Mariboru. Še kje kakšna posebnost v prometu?
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Ja, lepo pozdravljeni v novi popoldanski uri, 5 minut čez eno je. Prvi petek v mesecu juniju je in danes ta imela jutranika Davor in Lauro prav simpatično mlado družbo. Kdo je bil z njima v petkom že čez nekaj minut?

0: Na Štajerskem valu smo za vrata Stopar skrili znan poletni hit. Vi ga morate le prepoznati, zato se prijavite, poslušajte naš program in čakajte na klic. Če boste uganili skladbo, se uvrstite v finalno žrebanje za glavno nagrado Nova vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Glej, na tvoji levi. Žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
5: No. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
6: Alo, stari, midva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo, stari in midva, šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
1: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
7: Pozabi na čips. Krisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Krisper. Prigrizek brez slabe vesti.
8: Tednik domovina.
9: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
8: Domovina. Že na prodajnih mestih.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, 13 in 31 minut na uri. Tokrat smo v VIP petku narisali svet. Ja, pravo veselje je prinesla Borjana, ki nas je že ves teden, oziroma ki nas razvaja že svojim hitom kot hit tedna. No več o njeni prvi avtorski pesmi in o tem, s kakšnimi barvami najraje riše svoj svet, pa v pogovoru z Davorjem in Laurom.
1: Ja, Borjana, čestitke, ne? Super pesem, super video spot in prvič kot ti v vlogi avtorja. Kakšen je občutek? Feeling?
2: Hvala, super.
1: Je, ne?
2: Super, res to je pa. Vsakemu priporočam, no, ko ima neko željo, da bi dal svojega Kevin, ne da zaradi tega, ker pol dejansko začneš pravzaprav čutiti glasbo.
1: Ja, zdaj, če daš ven svojega, pol začneš.
2: No, no, ti.
1: Ja, no.
2: Muziki, mislim.
1: In komu si pesem pokazala kot prvemu?
2: Svojemu bendu. Prvič, ko sem jim pokazala, so bili, o, super, super. Po kom si pa ti risala, pa s kom si bila mlada, pa s kako kredo si ti po kom risala? To so bila prva vprašanja, ampak potem smo pa kar ostali tukaj brez komentarja.
3: Jih je vse zanimalo, ne?
2: Veš de.
3: No, koliko vroče pa je kaj zdaj pred koncem šolskega leta, glede na to, da poučuješ na šolskem centru v Šentjurju?
2: Zdaj imamo maturo, pa naši otroci se zdaj zelo strumno in pridno pripravljajo ter učijo. Tako da naslednji teden, ko začnemo z našo veterino, bo kar verjetno, ja, bomo švicali vsi skupaj.
1: No, pa si že sploh ti dala kdaj koga na popravni izpit?
2: Ne.
1: Si ne želiš uničiti počitnic, ne?
2: Pa tudi otrokom, ne, zaradi tega, ker so preveč vredo, da bi jim dala popravca.
1: A imaš kakšen nasvet za vse učence in dijake, ki končujejo šolsko leto?
2: Ja, da ne stisnejo, ne zaupajo sebe, pa tak bojo en korak bliže svojim sanjem.
3: Še eno vprašanje, si samska?
2: Pa to se ne sprašuje.
3: Ja, vedete.
2: Kaj bi rekel?
3: Rekel bi, da če imaš pohorko, ne rabiš pjesa. Ne?
2: Da imaš pa pohorko in pjesa. Ha? Si predstavljaš to?
3: Ti smaš dva, pa ne.
2: Ja, ja.
1: Kaj zdaj?
2: A še kar nismo konca?
3: Ja, ne, nismo, ne.
2: Ja, sem, ja. Okay. Sem srečno, ja. Samska.
3: Ni bilo težko reči.
4: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
0: Ja, kako je Borjana zaplesala v našem studiu in koga je pripeljala seboj, pa lahko vidite na našem Instagramu. Sedaj pa njena nova Narišem ti svet kot hit tedna na Štajerskem valu.
5: Hit tedna na Štajerskem valu.
4: Borjana, Narišem ti svet.
5: Na Štajerskem valu.

0: Severina in jaz samo pjevam na Štajerskem valu. No, če bi danes pela še jaz, bi bilo verjetno precej manj poslušljivo. Moj glas namreč ni ravno v najboljši formi, očitno so prehlad, alergije in hud tempo naredili svoje. Ampak nič hudega, tudi to bo kmalo boljše. Zato se Jasmina za danes lepo poslavljam, mikrofon pa predajam Andreji, ki bo poskrbela za dobro družbo v naslednjih urah. Uživajte v glasbi in ostanite na Štajerskem valu.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Zdaj na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop on hop off boost. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Nekateri slišijo hrup.
7: Kupci oken in vrat stopar, pa mir.
8: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
7: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
8: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
7: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
8: Okna in vrata Stopar.
7: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
8: Stopar Design. Že več kot 30 let. Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
9: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
10: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si. Za lepoto vse dni.
11: Aparati za osebno njego Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
14: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Hvala, ker si in Alja. Ja, jaz pa rečem hvala, ker si Nataša in ker si pripravila sveže novice.
1: Ja, tako je in moram reči, mi smo vsi že pripravljeni na Afroditin tek s Starskim valom jutri, ne? Vse je pripravljeno, tako da jutri se vidimo 2300 oziroma še več udeležencev, tako da bo res super.
0: Torej, hvala, ker ste nas podprli tudi na ta način.
1: V novicah pa tudi o tem seveda, o Afroditinem teku s Starskim valom.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Jutri bo torej v Rogaški Slatini Afroditin tek s Štajerskim valom. To je dogodek, ki združuje šport, zdrav način življenja in druženja in ki ga naš radio pripravlja skupaj s podjetjem kozmetika Afrodita in v sodelovanju z občino Rogaška Slatina. Programska direktorica Štajerskega vala Greta Kokot-Rajković.
3: Na devetem Afroditinem teku s Štajerskim valom letos rekordno število prijavljenih in sicer kar 2300 tekačev, pohodnikov, staršev z vozički. Na testu hoje jih je kar nekaj, ki želijo preizkusiti svojo kondicijo. Najštevilčnejši disciplini sta letos teka na 5 in 3 kilometre.
1: Tek na 3 kilometre, ki je netekmovalen, je letošnja novost dogodka. Tekmovalni teki so na 5, 10 km in 21 km. Tekače bodo na poti znova spremljali harmonikari glasbene šole Simona Plemenitaša, dogodek pa prinaša še ostalo pestro dogajanje na evropski ploščadi, zanimivo tudi za vse mimoidoče.
3: Najprej bodo zaplesali mladi plesavci in plesavke iz plesne šole Kušnime, nastopila bo Burjana, nastopili bodo glasbeniki Simona Plemenitaša, ko se vrnejo s prog in seveda bogato dogajanje na stojnicah naših partnerjev.
1: Dogajanje z Afroditinega teka Štajerskim valom boste lahko spremljali tudi od doma, saj bomo vse sobotno dopoldne program uživo prenašali iz mobilnega studija. Letos pa mineva 180 let, odkar je 2. junija leta 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje prvič pripeljal vlak. S tem se je začelo novo poglavje v zgodovini prometa na Slovenskem. Pri slovenskih železnicah bodo obletnico obeležili jutri v Železniškem muzeju slovenskih železnic v Ljubljani. Ob 12. bodo odprli razstavo, ki so jo pripravili v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje. Z razstavo želi obiskovalce popeljati skozi najpomembnejše menike razvoja železnic na Slovenskem. Komisija za preprečevanje korupcije pa bo ob izteku šolskega leta učitelje in vzgojitele v javnih zavodih opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril niso dopustne. Omejitve glede sprejemanja daril so postavljene zato, da se preprečijo dvomi o poštenosti in nepristranskosti javnih uslužbencev ter da se izognejo morebitnim nesporazumom ali pritiskom pri njihovem delu. Zakon določa še, da morajo uradne osebe darila, katerih vrednost presega 50 evrov, upisati v seznam daril, ki ga ima šola ali vrtec.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjene.
1: Pravljene zato, da se preprečijo dvomi o poštenosti in nepristranskosti javnih uslužbencev, ter da se izognejo morebitnim nesporazumom ali pritiskom pri njihovem delu. Zakon določa še, da morajo uradne osebe darila, katerih vrednost presega 50 evrov, upisati v seznam daril, ki ga ima šola ali vrtec.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje

0: Hvala, Nataša. Mi pa gledamo v nebo pri nas v Šentjurju, pravkar kar močno dežuje. Popoldne pa bomo imeli bojda večinoma oblačno z občasnim dežjem, temperature pa od 19 do 24 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, marsikje bo megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13 stopinj. Jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost in iz dneva v dan bo spet topleje. Že smo pri naših cestah. Na Štajerske avtocesti je zastoj med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru, na Pomurske avtocesti med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru je zaprt vozni pas, vozilo v okvari pa ovira promet na Štajerske avtocesti pred Framom v smeri proti Mariboru. Previdno, varno in tudi srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo, ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar, z vami že 35 let.
3: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
0: In dober dan v petkovem popoldnevu 5. junija. Na Štajerskem valu se je Jasmina poslovila od vas, v vašo družbo sem sedla Andreja, v redakciji ostaja v naši družbi Nataša, če končujete delovnik počasi in z velikim nasmehom proti domu, ostalim pa le uspešno in z dobro voljo v popoldne, ko se nam že nasmiha vikend. Dober dan in dobrodošli!

0: 20 minut čez drugo popoldne je, ja, te dni res, da vsak dan malo dežuje, ampak pravijo, da ko pada dež, raste trava, kar pa tudi ni slabo. No, že jutri pa bo, bojda spet posijalo sonce, tudi meteorologi pravijo tako. Radici ga bomo seveda zelo veseli, ker je jutri naš dan D za 9. Afroditin tek Štajerskim valom. Vsi tisti, ki pridete v našo družbo, dobrodošli, mi bomo v Rogaški Slatini že od zgodnih jutranjih ur. Če še niste prevzeli vašega štartnega materiala, pa se vidimo v hotelu Slovenija jutri od 17:30 naprej. No, še več o jutrišnjem dogodku pa z našo programsko direktorico Greto Kokot-Rajkovič čez nekaj minut.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20. Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 044-693-706.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
10: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
9: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
10: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
11: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
12: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
13: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
14: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
13: Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.
15: Obvestila. Jutri ob 7.30 bo v občini Zreče izvedena nadgradnja zgrajene obvozne ceste Črešnova-Bezovje. Zaradi nadgradnje bo obvozna cesta zaprta krajše obdobje do pol ure. Za strpnost se zahvaljujejo.
0: Zaradi prireditve 9. Afroditin tek Štajerskim valom bodo v Rogaški Slatini na odseku Rodne Rajkovec in na odseku Tekačevo Rogaška Slatina popolne enourne zapore ceste to soboto 6. junija dopoldne od 8.15 do 12. Obvoza ne bo, zapora bo označena z ustrezno cestno-prometno signalizacijo. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo cestno-prometno signalizacijo, navodila redarjev in policistov ter se zahvaljujemo za razumevanje.

0: Ja, mi vsekakor ostajamo v vaši družbi, radijci Štajerskega vala, pa tudi številni tekači in pohodniki bomo jutri preživeli dan v Rogaški Slatini. Programska direktorica Greta Kokot Rajkovič je z mano. Greta, a se že veseliš, že nestrpno čakaš, si že
1: seveda,
0: v nizkem štartu.
1: Nestrpno čakamo, da se zgodi, da vse lepo uspe, ne, ker danes in jutri sem predvsem v vlogi vodje prireditve, zato si samo srčno želim, da vsi varno pritečejo v cilj in seveda vsem želim dober rezultat. Dogajanje pa se v Rogaški Slatini pričenja že zelo zgodaj zjutraj, ko se začne pripravljati samo prizorišče na Evropski ploščadi, pa tudi na cestno zaporo bi morda opozorila še enkrat. Cestne zapore so možne od 8.15 pa do 12.00. To bodo kratkotrajne zapore in prva zaresna zapora pred prvim štartom na cesto, torej 21. Tisti, ki tečejo na 21 km, štartajo ob 9.30. Ceste se zapirajo takoj po 9.00. 9.15 bodo ceste zaprte, zato da se vse pripravi in da tekači varno tečejo seveda pod cestno zaporo. Do 12.00 nekje se pričakujejo zapore, potem pa se bodo ceste postopoma odpirale, nekatere že prej, tako da vse Slatinčane in Slatinčanke, pa seveda vse, ki jutri prihajajo v Rogaško Slatino, prosimo za razumevanje.
0: Ogromno vsega smo pripravili, kaj ne?
1: Tako je, pestro bo na prizorišču na Evropski ploščadi, torej v centru Rogaške Slatine, pa tudi na našem drugem prizorišču bo letos zelo, zelo veselo in sicer je letos dogodek zelo številčen tudi na pohodu, tudi veliko pohodnikov je, ki gredo čez Janino na Afroditin pohod in imajo na to točko, kjer se bodo malce ustavili, se okrepčali, tudi malo zabavali pri novem prizorišču Arena Janina. Tam jih čaka glasba, degustacije, za katere so poskrbele pridne ženske roke iz društva Gaja. Potem imamo nekaj degustacij sokov, malce animacije, programa, potem pa nazaj na prizorišče, na Evropsko ploščad, ker jih pa seveda kot vse ostale udeležence teka, pohodov in drugih aktivnosti čaka tudi malica. Morda bi zdaj le samo na kratko šla čez celotno prireditev. Ob 8.00 začenjamo, najprej z nastopom plesne šole oziroma plesnega kluba Kušnime, nato nastop energične pevke Burjane, ki bo poskrbela za prvo plesno ogrevanje, nato pa sledijo že ogrevanje in štarti na 1 km, pa na 21 km, pa potem na 10 in na 5 in na 3, na 3 km, to pa je nova trasa, ki vodi z prizorišča na Evropski ploščadi do krožišča pri Šparu oziroma policiji in potem nazaj. Vse ostale trase pa so že tekačem dobro poznane, vse najdete tekači tudi na naši spletni strani, tako da poiščite, morda tudi video imamo za vsako traso, da si pogledate še, kje točno tečete. Mislim pa, da bo tek zelo hitro minil, ob poti tudi glasbena spodbuda, glasbeniki glasbene šole Simona Plemenitaša, jih bodo spodbujali, ki se bodo pa potem tudi vrnili na Evropsko ploščad in nam še vsem enkrat zaigrali. Jaz mislim, da to je to in smo že pri podelitvi pokalov najhitrejšim.
0: Super, krasno bo. Greta, tudi za parkirišča smo poskrbeli, kaj ne?
1: Parkirišča v Rogaški Slatini so, dovolj jih je, malce se je treba znajti, pogledati, kje so prosta parkirišča, ampak resnično dovolj točk, to tudi najdete v naši brošurici, ki je na spletni strani tega. To je to, se vidimo jutri.
0: Se vidimo jutri, Greta, hvala lepa in en lep dan naj bo.
1: Ja, lep dan, danes malo gledamo v nebo, ampak za danes je bilo napovedano, tako da ta dež moramo sprijeti, jutri pa nas čaka sonček. Pa ne prevroče vreme, kar je pa tudi super.
0: Idealno. Čau.
1: Štajerski val.

0: Što bi me pa ne smeš?
1: Flirt, rad bi ti povedal, pa ne znam. 14.48 minut, ja točno polni uri vam spet preberemo nekaj svežih novičk. Med drugim boste slišali tudi o tem, da se z odprtjem novega hotela Vilinija v Termah Olimia zaključuje približno 70 milijonov evrov vreden investicijski cikel, naložba pa seveda prinaša tudi nova delovna mesta. Več v naših novicah.
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
4: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
7: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni.
8: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Valentina Franz, književna urednica, lektorica, pripovedovalka in moderatorka. Občina Poljčane, nižji prihodki, višje cene vrtcev in pomoči na domu. Novo urgentno vozilo zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Vse to in še veliko več najdete v novi številki tednika Panorama.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Aba nas je pospremila vse do 15. Naprej gremo z novicami. Nataša je že ob meni v studiu. Nataša, dobr dan, živjo.
1: Dobar dan.
0: Pa poslušajmo, kaj se je nabralo novice za tokrat.
1: Tako je.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Skupina Olimia Group z odprtjem novega hotela Velinija v termah Olimia zaključuje približno 70 milijonov evrov vreden investicijski cikl, s katerim je občutno povečala svoje turistične zmogljivosti. Naložba prinaša tudi nova delovna mesta. V novem družinskem hotelu s 146 sobami bodo postopoma zaposlili več kot 60 delavcev. Skupina ima sicer zaposlenih približno 650 ljudi. Direktor družbe Florjan Vasle poudarja.
3: Seveda je najboljši ta domač kader in ga najprej iščemo tu v okolju. Zdaj v zadnjih letih smo bili tudi prepoznani kot nekako dober delodajalec. Preko Štajerske zbornice smo bili tudi nominirani med 5 najboljših delodajalcev na Štajerskem. In to se nam je poznalo s tem, ko so začeli res tudi iz Slovenije se povečevati zaposleni.
1: Vasle ob tem še poudarja.
3: Poleg tega je tu seveda naša standardna baza še Hrvaško Zagorje in pa potem proti jugu svoje države bivše Jugoslavije in pa potem tudi iz tretjih oddaljenih držav, kakor je zmanjkalo.
1: V termah Olimia trenutno iščejo predvsem kadre za gostinstvo, čiščenje in vzdrževanje, pa tudi animatorje in receptorje. Za tuje zaposlene so že zagotovili nastanitvene zmogljivosti. Pripravljajo se tudi na gradnjo stanovanj za zaposlene. Nadaljujemo pa v Mariboru, ki gosti največji dogodek slovenskega komunalnega gospodarstva. Sodeluje več kot 3000 zaposlenih v komunalnih podjetjih in organizacijah iz vse Slovenije, ki se bodo v 2 dneh družili na strokovnem posvetu in športnem tekmovanju. Današnji prvi dan je namenjen strokovnemu srečanju vodstev in predstavnikov slovenskih komunalnih podjetij, kjer izmenjujejo dobre prakse, predstavljajo razvojne projekte ter razpravljajo o prihodnih izzivih in priložnostih komunalnega sektorja. In še v Ljubljano, tam je ministrica za okolje in prostor Polona Rifl prevzela posle s področji, ki jih pokriva znova združenih resor 3 ministrstev. Delo so je predali dosedani ministri Jože Novak, Bojan Kumer in Simon Maljevac. Rifl je povedala, da bo prva naloga združitev ministrstev in sestava ekipe. Glede na primopredaje, zaskrbljujočih zadev ni, odprta vprašanja pa so med drugim glede okolja in kanala CO2. O slednjem napoveduje proučitev zadeve in ukrepanje. Odprte stanovanske projekte namerava nadaljevati, želijo po prihodnje gradnjo razpršiti po vsej državi.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, mi pa k vremenu. Pri nas v Šentjurju dežuje, tudi vse popovdne si lahko obetamo oblačno vreme z občasnim dežjem, temperature pa so od 19 do 24 stopinj Celzija. Zvečer in prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, marsikje bo megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna na ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. Sporočate nam, da je na Štajerski avtocesti zastoj med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru, na Pomurski avtocesti med priključkom Avučja vas in Sveti Juri ob Ščavnici proti Mariboru je zaprt vozni pas, vozilo v okvari pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Framom v smeri proti Mariboru. Srečno do vašega cilja vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 0801-2121.
4: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
5: Štajerski val popoldne.
6: In Andreja.
0: Nataša in pa Andreja sva z vami v petkovem popodnevu 5. junija. Pred nami je vikend, ki bo vsekakor minil v znamenju
4: da... Akar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
5: Štajerski val popoldne.
6: In Andreja.
0: Nataša in pa Andreja.

0: Vsako prvo sredo v mesecu na Štajerskem valu razglasimo Iskro meseca. Laskavi naslov je za ta mesec prejela izjava ravnatelja osnovne šole Šmarje pri Jelšah Mitje Šketa, ki je odgovarjal na vprašanje, kakšna naj bo osnovna šola prihodnosti. Med drugim je poudaril, da se vzgoja za prihodnost začne že pri besedah prosim in pa hvala. Čestitke. Njegovi izjavi lahko prisluhnete na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ximon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
7: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
8: Kuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
9: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Pa poglejmo, kam nas usmerja danes. V knjižnico Rogaška Slatina prihaja maratonec in predavatelj Alfons Cugmas, ki nas bo popeljal skozi zgodbe sedmih največjih maratonov na svetu. Predavanje bo v knjižnici Rogaška Slatina ob 18. V Šentjurju si lahko ogledate film Hudičevka v Pradi 2. Zavrteli ga bodo ob 19. v Ipavčevem kulturnem centru. V Gorici pri Slivnici bo letni koncert vokalne skupine Kresnice ob 19. v kulturnem domu Gorica pri Slivnici. V Šentjurju bo javna vaja in predstavitev folklornih kostumov folklornega društva Šentjur. Odprli bodo tudi fotografsko razstavo o delovanju društva. Dogodek bo v razvojni agenciji Kozjansko ob 20. Jutri pa vsi, ki ste prijavljeni, ne pozabite na naš Afroditin tek štajerskim valom v Rogaški Slatini, pa tudi vse ostale lepo vabimo, da nas pridete dopoldne kaj pogledat na Evropsko ploščad, ker bo res bogato dogajanje tudi z veliko glasbe. Tekači bodo veseli navijanja ob trasi, mi pa bomo oddajali radijski program v živo iz mobilnega studija. Dobrodošli v naši družbi.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Do 16. nas zdaj loči samo še 14 minut, točno o polni uri vam spet preberemo nekaj svežih novic. Jaz pa vas že danes povabim tudi k poslušanju nedeljskega dopoldneva, ki prinaša oddajo Radijsko srečanje. Kdo pride ob naš mikrofon? Tokrat...
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje...
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Verica Zorko je 30 let zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
4: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
10: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
11: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
9: Poganjamo neustavljive. Petrol.
12: Tole bo pa popoln piknik.
13: Si poskrbel za pijačo?
12: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
14: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
12: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
15: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
16: Panasonic.
17: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
16: Panasonic.
18: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 16 je ura, čas za novice. Nataša je že v studiu. Nataša, dober dan, živjo.
1: Dober dan.
0: Med drugim opozoriva tudi na to, da ne bo odveč previdnost, namreč pri naših vzhodnih sosedih na Madžarskem, torej so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge, kaj ne?
1: Ja, gre za zelo nevarno bolezen, ki se zelo hitro širi in ker je tako blizu, opozarjajo predvsem rejce, naj bodo pazljivi pri vseh odhodih na Madžarsko in nazaj, da se ta bolezen, ki je še ni v Sloveniji, ne bi razširila tudi k nam.
0: Podrobnosti pa v nadaljevanju.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Najprej pa v Rogaško Slatino, kjer so zaključili komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ob Sotelski cesti za izgradnjo 4 stanovanjskih blokov. Naložba je stala 800 tisoč evrov. V vsakem bloku bo 20 stanovanj, enega bo zgradil stanovanski sklad, v njem pa bodo javna neprofitna stanovanja. Stanovanja ostalih 3 blokih pa bodo prodali na trgu. Na javnem razpisu za prodajo stavbnih zemljišč so izbrali 2 domači podjetji, ki jih bosta zgradili. Kot pravi župan Branko Kidrič, želijo, da bi imele prednost pri nakupu stanovanj družine iz Rogaške Slatine.
3: Smo se zavestno odločili, da ponudimo ceno prodaje komunalno opremljenega kvadratnega metra zemljišča nižje, kot je bila lastna cena. Z željo, da bi ta stanovanja bila dostopnejša našim občankam in občanom.
1: Ob tem se je župan pogovarjal tudi z investitorjema, preden je z njima podpisal pogodbo. Gradnja blokov bo končana leta 2028, vsak pa bo stal približno 2 milijona evrov. Na Šmartinskem jezeru v Celju pa bodo obnovili infrastrukturo, začenja se tudi novi razvojni projekt. Kot so sporočili celjske občine, bodo letos v prvi fazi obnovili najbolj poškodovane dele infrastrukture, prihodnje leto pa sledi celovita sanacija lesene brvi pri drstišču. V tretji fazi bodo uredili še sprehajalne poti in spremljajočo infrastrukturo okoli jezera. V bližini otroškega igrišča bodo postavili mizi za namizni tenis, balini in rusko keglišče, prenovili pa bodo tudi učno pot z novimi informacijskimi tablami. Na Madžarskem pa so, kot rečeno, potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Uprava za varno hrano zato slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju varnostnih ukrepov. V primeru suma na afriško prašičjo kugo pa naj o tem takoj obvestijo svojega veterinarja. Lovce in potnike uprava poziva k veliki previdnosti pri potovanjih na Madžarsko. Seboj naj ne prinašajo izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev. Morebitnih ostankov hrane prinesene z teh območij pa naj ne odlagajo v naravo, ampak v pokrite zabojnike. Zaradi širjenja bolezni v Evropski uniji je stopnja ogroženosti zelo visoka.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, mi pa spet gledamo malce v nebo, popoldne je in imamo oblačno vreme z občasnim dežjem, temperature so od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, marsikje bo megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje. Na Štajerske avtocesti je zastoj med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru, na Pomurski avtocesti med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri ob Ščavnici proti Mariboru je zaprt vozni pas, vozilo v okvari pa ovira promet na Štajerske avtocesti pred Framom proti Mariboru. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in seveda tudi pred delovnimi Na Štajerske avtocesti je zastoj med prehodom in priključkom Šentil v smeri proti Mariboru, na Pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in Sveti Juri ob Ščavnici proti Mariboru je zaprt vozni pas, vozilo v okvari pa ovira promet na Štajerske avtocesti pred Framom proti Mariboru. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč.

0: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
1: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
3: Če ste ravno kar končali vaš današnji delovnik in zdaj le pred vikendom še skočite v trgovino, le mirne živce in veliko potrpljenja, pred vikendom je vedno gneča v trgovinah še malce večja kot sicer. Pred nami je prost, lahkoten vikend, v katerem bomo uspeli urediti kaj, za kar do zdaj ni bilo časa ali pa pač volje. Ob vsem pa vas bomo z glasbo spremljali tudi radici Štajerskega vala. Naj bo lep začetek vikenda.

0: Ja, ker vemo, da verjetno že odštevate do prvih poletnih skokov, imamo dobro novico. Aqualuna ta vikend odpira vrata za prvi poletni vikend. Obiščete jih lahko od 9. do 19. Uradni začetek poletne sezone pa na to sledi 11. junija. No, ta vikend pa, kot rečeno, vas že čaka prvi okus, prvi poskus poletja, pa to bogano bazenov in vodne zabave. Mi vam podarjamo 2 celodnevni vstopnici v nagradni igri na naši Facebook strani. Hitro se prijavite k sodelovanju, žrebali pa bomo v ponedeljek.
1: Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč naokoli. Za naročila pokličite 041 693 706.
2: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural, tvoja notranja moč.
3: Nein! Nein!
4: Delajte raje doma. Transpak.si.
5: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Ja, pri nas na Štajerskem valu imamo novo nagradno igro, v kateri bomo podarili nekomu med vami eno tako čudovito, lepo nagrado, namreč vhodna vrata Stopar. In poteguje se za tole nagrado tudi naša poslušalka Urška, ki je pozorno poslušala Štajerski val in tudi slišala, da jo kličemo. Halo, Urška, dober dan, pozdravljeni.
3: Dobar dan, pozdravljeni.
2: Ja. Urška, nekaj sreče ste že imeli, da smo vas izbrali za današnjo sogovornico. Urška, odkud ste?
3: Iz Buč.
2: Iz Buč, lepo. Urška, zapisali ste, da bi bila vaša vhodna vrata potrebna prenove, a ne?
3: Ja, na enem od objektov.
2: Aha.
3: Ne glih glavni vhod, ampak za enem od objektov pa.
2: Ampak prav bi vam prišla tale nagrada, če prav razumem.
3: Ja, seveda, zelo bi bili veseli.
2: No, odlično. Urška, kaj je vaša naloga? To, da zdaj pozorno poslušate in da ugibate potem in da poveste, kdo je izvajalec in katero pesem vam vrtim. Kaj se torej sliši za vhodnimi vrati Stopar? Pozorno poslušajte, nekaj trenutkov glasbe se bo zdaj zavrtelo.
4: Bio sve, bio bilo i u nebes.
2: Urška, a ste slišali?
3: Ja sam ne vem izvajalca.
2: A veste pa mogoče, naslov? Malo se vam že slika, ne?
3: Mar.
2: A še enkrat zavrti?
3: Jo, ne, kot se ne bom čisti blackout imam. Ne bom prepoznala.
2: Pa če vam poskušam pomagati, da je to hrvaška zasedba, zabavne glasbe iz Osijeka, da so bili ustanovljeni v začetku 90-ih let, da imajo kar nekaj takih zanimivih pesmi, ki jih vrtimo tudi pri nas na Štajerskem valu, recimo Marija je ena taka njihova. Aha, no, katera grupa bi bila
3: ne
2: to?
3: Bom. Ne vem. Joj, kak mi je huda, da si vam
2: grupa,
3: čas kradla.
2: Grupa? A res ne bo šlo, ha?
3: Ne, res ne, bom niti proba, si bom... Bom čisto mimo vdarla.
2: Urška, ko vam bom tole povedala, boste rekli, pa se to sem pa jaz vedela.
3: Se vem, da ste me pa res čisto na levi nogi dobili.
2: Ja, Urška, prav, zmenjeno, če je tako, bomo
3: Hvala.
2: Dali priložnost še komu.
3: Tako, vam nekomu, zdele, ko je bolj. Ja.
2: Vam pa zdaj le zavrtimo tole pesem, da boste
3: Hvala.
2: Slišali. In sicer je bila tole grupa Vigor, da sam ja on. Ja, Urška, več sreče prihodnič. Lepo bodite
3: srečno. Hvala za klic. Enako, vsem pozdrav.

0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.

0: Gypsy Kings in Volare na Štajerskem valu, 16:49. Ja, pred nami je vikend in nedeljsko dopoldne pripelje na naše valove tudi priljubljeno oddajo Radijsko srečanje. Tokrat je Tanja povabila ob mikrofon zelo zanimivo gostjo.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Tanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Verica Zorko je 30 letja zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
4: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Nova kuhinja Dan Kuhn Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhn Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhn Šentjur.
8: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
9: Panasonic.
10: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, takole, ura je 17, čas je za novice. Nataša, med drugim tudi na našo avtocesto, ne, kjer se ves čas nekaj popravlja in nekaj dela.
1: Ja, in zastoji so že zdaj, zdaj od ponedeljka nas čakajo pa verjetno še večji, ne, čeprav na Darsu pravijo, da ne, ker bodo zaprli torej ta del od Slovenskih Konjic do Dramelj, bo promet potekal samo po enem voznem pasu, pa tudi nižje pri Postojni bodo zaprli en izvoz.
0: Ravno pravi časa, ne?
1: Tako, ko se začenja turistična sezona.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, Ginz gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Gasilci na planini pri Sevnici bodo slovesno in še uradno odprli novi gasilski dom. S pomočjo občine Šentjur so ga zgradili na vrhu planine nasproti bencinskega servisa. Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Andraž Hladin pravi.
3: Z novim objektom dobivamo nove, večje prostore. V starem gasilskem domu možnosti za širitev ni bilo potrebe po prostorih, po novih vozilih, po novi opremi so pa vedno večje. Poleg tega pa tudi kraj pridobiva eno luštno dvoranco za takšne in drugačne priložnosti.
1: In kako bodo jutri proslavili novo pridobitev?
3: Začnemo z gasilsko parado od starega do novega gasilskega doma, potem pa začnemo z uradno otvoritvijo, z malo kulturnega programa in pa seveda, ko bo trak prevezan, ko bodo ključi predani, seveda pa še zraven tudi veselica z ansamblom Simona Gajška.
1: Gradnja gasilskega doma na planini pri Sevnici je stala več kot 1.200.000 evrov. Stari dom gasilci prodajajo. Občina Kozje pa je na razpisu ministrstva za gospodarstvo pridobila 250.000 evrov. Denar bodo namenili posodobitvi prezračevalnega sistema v večnamenskem centru Kozje. Skupna vrednost naložbe je nekaj več kot 500.000 evrov. Na istem razpisu je bila uspešna tudi občina Rogatec, ki bo s pomočjo državnega denarja obnovila notranjo športne dvorane. Zamenjali bodo 60 reflektorji z novimi LED svetili in obnovili parket. Občina je na razpisu dobila 50.000 evrov, vrednost naložbe pa znaša nekaj manj kot 90.000 evrov. Od ponedeljka pa nas čakajo še večji prometni zastoji na avtocestah. Od ponedeljka bo namreč na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. V ponedeljek pa bodo zaprli tudi priključek Postojna proti Ljubljani. Pri Postojni bo zaprt tako voz kot izvoz na avtocesto v smeri proti Ljubljani. Ponovno ga bodo odprli 13. junija, nato pa ga bodo 29. junija spet zaprli. V času zapore bo promet proti Ljubljani preusmirjen na priključek Razdrto, kjer se bodo vozniki lahko vključili na avtocesto in nadaljevali vožnjo proti Ljubljani.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša, mi pa smo pri vremenski napovedi. Oblačno popoldne z občasnim dežjem imamo, zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo jasniti, marsikje bo megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13 stopinj. Jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljo bo pretežno jasno ter večinoma suho, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost in iz dneva v dan bo spet topleje. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Zadobrovo in Snebrjami v smeri proti Celju. Na Pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Cenkova proti Mariboru. Zastoji so tudi na Štajerske avtocesti in sicer med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru ter med Zadobrovo in Snebrjami proti Celju. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in tudi pred delovnimi zaporami. Srečno pot želimo!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
4: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: En globok vdih, petek je tu in zdi se, da bo med vikendom možno prav vse, ampak si vseeno ne naložite preveč. Raje malo manj in potem kaj dodajte, če vam bo res dolg čas, v kar pa seveda dvomim. Uživajte v občutku svobode in srečno vsem, ki boste v službi, tako kot radici, tudi med vikendom.

0: 17 in 20 minut, če imate namen obiskati Ljubljanski zoološki vrt, vas tam čakajo mladički, sibirska tigra, Arisa in Asuri sta namreč postala starša trem mladičkom, samica je prvič mamica, v tej vlogi pa se je, tako pravijo oskrbniki živalskega vrta, odlično znašla. Naraščaj še toliko bolj veseli, ker gre za mladičke ogroženega in zelo redkega sibirskega tigra. V naravi živi samo še okoli 500 sibirskih tigrov, kar je sicer več kot pred dvema desetletjema, vendar pa njihova prihodnost še zdaleč ni samoumevna. Strokovno osebje odraščanje podmladka ves čas spremlja s pomočjo kamere, potrebuje pa mlada družinica seveda čim več miru, če boste torej šli na obisk, jih nikar ne vznemirjajte, ne trkajte po steklih, ter živali opazujte mirno in pa spoštljivo.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Za nasmejane dni.
5: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Tednik domovina.
7: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.
10: Obvestila. Jutri ob 7.30 bo v občini Zreče izvedena nadgradnja zgrajene obvozne ceste Črešljeva-Bezovje. Zaradi nadgradnje bo obvozna cesta zaprta krajše obdobje do pol ure. Za strpnost se zahvaljujejo.
0: Zaradi prireditve 9. Afroditin tek Štajerskim valom bodo v Rogaški Slatini na odseku Rodne Rajnkovec in na odseku Tekačevo Rogaška Slatina popolne enourne zapore ceste to soboto 6. junija do povdne od 8.15 do 12. Obvoza ne bo, zapora bo označena z ustrezno cestno-prometno signalizacijo. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo cestno-prometno signalizacijo, navodila redarjev in policistov, ter se zahvaljujemo za razumevanje. Preden nadaljujemo z glasbo, pa še tole. Gasilci sporočajo, da je v Stopčah požar, zato je na cesti na tem območju več gasilskih in drugih intervencijskih vozil. Upoštevajte njihovo prednost, da bodo lahko čim hitreje prišli na mesto požara.
11: Štajerski val, prometni servis. 0801 21 21.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Tudi junija bomo glasovali za iskre tedna na Štajerskem valu. Izmed finalnih bomo potem dobili iskro meseca in izmed vseh 12 iskr meseca nekje v začetku marca še iskro leta. Pri nas pa imamo nove finalistke za iskro tedna in takole smo izbrali v novinarskem uredništvu za ta teden. Prvo finalno izjavo je izrekel Slatinčan Matic Krapež-Došler, ki združuje tek in dobrodelnost. Govoril je o tem, kaj ga motivira, ko je najteže.
2: Iskreno, točno to, ker vem, zakaj jaz to delam. Ker jaz delam to za sebe, ker si hočem dokazati, da jaz to zmorem, tudi tistemu malemu Maticu, ko tega ni mogel narediti. In to je za mene taka motivacija, da jaz lahko grem kamorkoli.
1: Drugo finalno izjavo je prispevala vodja plesnega kluba Kušnime in učiteljica plesa Nika Sladinšek o tem, zakaj je izbrala ravno ples.
3: Ples v bistvu zaradi tega, ker lahko razčistiš vse. In ko ti enkrat začutiš, kaj ples dejansko sploh je, res, to je wow, noro. Jaz tudi svojim puncem govorim, da karkoli vas mori, dejte si naštimati muziko in dejte to razpucati, ker ali si ti jezen, ali si žalosten, ali si vesel, vsa ta čustva čez ples grejo. To je moj cilj, no, da moji otroci, plesni otroci, začutijo to, kaj sploh ples v bistvu je.
1: Še tretja finalistka pa je Verica Zorko, ki po 30 letih končuje delo kot konzervatorska sodelavka Pokrajinskega muzeja Celje.
4: Če bi meni rekli v srednji šoli, ti boš pa delala v muzeju, pa bom rekla, vete ka, ne vidim se tam. Dolg cajt nekaj predstavljajo, nekaj brišajo, ampak zdaj pa vidim, da tako zanimivo delo, ko sem jaz imela, pa meni nista bila niti 2 ali pa 3 dneve zaporedoma enaki. Ogromno novih ljudi, ogromno selitev, vedno se je nekaj dogajalo in zato je tudi 30 let hitro minilo.
1: Tako, slišali smo 3 nove finalne izjave, zdaj pa je na vas, da poveste, katera naj postane nova iskra tedna. Na stajerskival.si lahko glasujete.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20.
3: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Prva zgodba se začne pisati 12. junija z večerom ognja in odlične kapljice. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
8: Tednik domovina.
9: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
8: Domovina. Že na prodajnih mestih.
10: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Čas je za novice, tudi tokrat jih je pripravila Nataša Leskošek.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gid zgradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan, voščim Nataša Leskovšek. Občina Rogaška Slatina je zaključila komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ob Sotelski cesti za izgradnjo 4 stanovanjskih blokov. Naložba je stala 800 tisoč evrov. V vsakem bloku bo 20 stanovanj. Enega bo zgradil stanovanski sklad, v njem bodo javna neprofitna stanovanja. Stanovanja v ostalih 3 blokih pa bodo prodali na trgu. Na javnem razpisu za prodajo stavbnih zemljišč so izbrali 2 domači podjetji, ki jih bosta zgradili. Kot pravi župan Branko Kidrič, želijo, da bi imele prednost pri nakupu stanovanj družine iz Rogaške Slatine.
4: Smo se zavestno odločili, da ponudimo ceno prodaje komunalno opremljenega kvadratnega metra zemljišča nižje, kot je bila lastna cena, z željo, da bi ta stanovanja bila dostopnejša našim občankam in občanom.
3: O tem se je župan pogovarjal tudi z investitorjema, preden je z njima podpisal pogodbo. Gradnja blokov bo končana leta 2028. Vsak bo stal približno 2 milijona evrov. Skupina študentk in študentov pa je to noč preživela na prostem v naravi pod Pohorjem. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je namreč v sodelovanju Slovensko vojsko organizirala tečaj preživetja v naravi. Zanimanje je bilo presenetljivo veliko, še posebej pri študentkah. Na voljo je bilo namreč 18 mest, od tega se je prijavilo kar 16 študentk. In še v Ljubljano, kjer so na generalni policijski upravi opravili primopredajo poslov. Funkcijo je kot vršilec dolžnosti prevzel Daniel Lorbek. Ta je z nastopom vlade Janeza Janše nasledil Damjana Petriča. Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Med prioritetami pa je izpostavil izboljšanje kadrovske situacije v policiji.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Nataša. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, marsikje bo megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13 stopinj. Jutri čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo spet topleje. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Zadobrovo in Sniberjami v smeri proti Celju. Na Pomorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Cenkova proti Mariboru. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru ter med Zadobrovo in Sniberjami v smeri proti Celju. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
7: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Ja, Andreja in Nataša sva vaš popoldanski Dream Team na Štajerskem valu, temle petku, 5. junija. Počasi se nam že nasmiha vikend in to tak aktiven, ki ga bomo preživeli na 9. Afroditinem teku v Rogaški Slatini. Jutri zjutraj vas pozdravimo v živo iz mobilnega studija prav od tam. Za danes pa prijetno valovanje še naprej.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Domače jagode kmetije Hrašar pri Vranskem. Sveže, domače in najbolj sladke daleč na okoli. Za naročila pokličite nič 41 693 706.
3: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolok. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
6: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo. Za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Kultura o kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Dobar dan. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo prihodnjo sredo premiera romana Ivana Cankarja Na klancu, ki je eno ključnih del slovenske moderne. 4 ure dolga predstava bo nekaj posebnega, saj se bo dogajala v središču romana Na Vrhniki. Zato je to eden najdrznejših in najbolj izvirnih gledaliških projektov sezone celjskega gledališča. Gledalce popelje Na Vrhniko v kraj, ki ga je Ivan Cankar svojim znamenitim romanom zavedno zapisal v slovensko kulturno zgodovino. Ustvarjalci so si predstavo zamislili kot sprehod po poteh Cankarjevega romana. Gledalci bodo tako v Celju sedli na avtobus in se odpeljali Na Vrhniko, pravi režiser Tin Grabnar.
2: Celotna predstava, govorim zdaj samo o predstavi, o gledališkem delu, traja 4 ure, torej po 4 urah je poklon, potem pa je še 1,5 ure nekje nazaj povratek v Celje. Ne? Predstava je sestavljena iz več različnih elementov. Začne se pred celjskim gledališčem, kjer nas ekipa 3 pripovedovalcev povabi na to izkušnjo in predstava se začne dogajati že na avtobusu. Torej, že na samem avtobusu imamo neko besedilo, imamo glasbeno spremljavo, zvočne efekte, ki nas popelje v bistvu v roman, v zgodbo iz romana.
1: Vmesni postanki bodo na Vranskem in v Ljubljani, kjer se bodo odvijali prizori sodobnega življenja povezani z romanom.
2: Izkušnja je, kada bi vstopil v film, no? Ker je pač vstopimo v ta nekaj hiperrealističen prostor, kjer je vse zelo, zelo zares in tam se potem zgodijo neki prizori iz sodobnega življenja, ki korespondirajo z romanom. Ne? Torej, so na nek način, recimo temu, refleksija romana skozi današnjo perspektivo. Ne? To in vse skupaj, to celo potovanje se konča Na Vrhniki.
1: Na Vrhniki pa ne bo le predstava, ampak bodo imeli gledalci možnost se sprehoditi po lokacijah, kjer se je zgodba v resnici dogajala.
2: Publika bo imela dejansko možnost se sprehoditi po lokacijah, kjer se zgodba iz romana zares dogaja. Torej videti hišo, kjer je Franska živela, videti lokacijo, kjer so se otroci podili okrog po teh hribih.
1: Ta mesec bodo izvedli 8 predstav, ki niso del rednega gledališkega abonmaja. Upajo pa tudi na ponovitve jeseni. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura o kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Verica Zorko je 30 let zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
3: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Zdaj, na koncu šolskega leta je še posebej veliko testov in veliko popravljanj za tiste, kateri popravljajo. Zelo je napeto, čeprav je tako toplo, se moramo še vedno znotraj učiti.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Bomo v poletnih mesecih skupaj z našimi ponudniki uvedli tako imenovani hop-on, hop-off boost. Torej boste šli gor v termah, pa boste skočili dol v Podčetrtku, pa boste šli v Podčetrtku gor, pa se boste do samostalna peljali in tako naprej.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
8: Nekateri slišijo hrup.
0: Kupci oken in vrat stopar, pa mir.
9: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
0: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
9: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
0: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
9: Okna in vrata Stopar.
0: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
9: Stopar Design. Že več kot 30 let.
10: 20% popusta na vse neznižane izdelke v kozmetiki Afrodita. Samo to soboto, 6. junija. Popust velja v Afroditinih prodajalnah in centrih lepote v Rogaški Slatini. Na spletu lahko popust koristite s kodo TEK20.
11: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolok. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
12: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
13: Skok v zakonski jarem.
14: Skok s padalom.
15: Skok čez plot.
12: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Verica Zorko je 30 let zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
3: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike, če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Verica Zorko je 30 let zaposlena v Pokrajinskem muzeju v Celju. Od prvih korakov v steklarski stroki do sodelovanja pri najzahtevnejših muzejskih razstavah doma in v tujini je njena poklicna pot zaznamovana z ljubeznijo do stekla, predanostjo kulturni dediščini in ustvarjalnim delom v zakulisju muzeja. Kmalu se bo od vsega tega poslovila, ker se bo upokojila.
3: O, kak je bilo fajn časih, kak smo bili sladkogorčani, mala skupina, 5 otrok, nas je prišlo Šmarje, velika šola, vsi zgubljeni, lutali. Zelo srečni smo bili, ko smo en drugega sladkogorčana srečali na hodniku in zelo veliko nam je takrat pomenilo, če smo imeli fajne razrednike. Če smo se v razredu dobro počutili in ja, jaz sem imela to.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Burjana, narišem ti svet.
4: Tedna na Štajerskem valu.